0: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan soek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraats Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.
2: Ladies and gentlemen. Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
4: Missie, soos jy daarvan hou.

0: jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie.
0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat die dans na die stop so staan.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Jou staas.
2: Ladies and gentlemen,

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat jy

Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produk met die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sagpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paroonoor, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse en beste diens.
1: Jimmy's Steakhouse Sauce is die meest veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chicken Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: Ladies and gentlemen. Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
4: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Yo, Stassi.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yo, Stassi.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yo, Stassi.
3: Missie, soos jy daarvan hou.
0: Soos

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Jou staas.
2: Ladies and gentlemen.
1: Jou staas.
2: Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
1: Jou staas.
4: Musiek, soos jy daarvan hou.
1: Soos

0: Jou elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Sagter, daar lê gedief, dief, dief, dief.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
2: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans naar die stoof soos staan.

0: jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Ladies and gentlemen.
0: Jou stasie.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Jou stasie. Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sofietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Sagter troef, troef, varie, varie, troef, troef, binne in my hoof, troef, gee my bietjie.
3: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Stars.
1: Yo, Stassi.
2: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans naar die stof so staan. Sokkie Tyd.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lê gedoef, doef, doef, doef.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie.
0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die Jou Stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy sal.

0: Sagter, daar lig het duf, duf, duf, duf.
1: Doef, doef, wari, wari, doef, doef, binnen in my doef, doef, gee my bikkie.
2: Hier is jy nummer 1, op jou stasie.
1: Doef, doef, doef, doef.
2: Op jou stasie. Jou stasie.
3: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die Jou Stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: jouwstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jouwstasie, waar jy saak maak.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Ladies and gentlemen, please welcome
3: die baas van die plaas.
4: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: podcast.
1: Jou stasie.
2: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
3: Motherfucker, doof, doof, body, body, doof, doof, binne in my hoof, doof, gee my bikkie.
4: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
5: Jou stasie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe Jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans daar die stop so staan.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stop so staan.

0: jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Ladies and gentlemen.
2: Jou stasie.
1: Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
2: Jou stasie.
0: Musiek, soos jy daarvan hou.
2: Soos

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

yo, Stassi. Was die Decke, ist die Decke.

vir jou stasie Top 40 elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Yo, Stassi.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yo, Stassi.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yo, Stassi.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Yo, Stassi.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yo, Stassi.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yo, Stassi.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Podcast.
1: Jou stasie.
2: Die Jou Stasie Top 40. Elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke Saterdag aantrek ons die daagskoene aan op sokkie tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou. Soos

Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbeer toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1. Nommer 1.
4: Hier is jy nummer 1 op jou stasie.
5: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans naar die stof so staan.

0: Sagter, daar lig 'n dief, dief, dief, dief.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
2: Die Jou stasie top 40. Elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
3: Jou stasie.
4: Ladies and gentlemen, please welcome
5: the boss van die plaas.
1: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
0: Jou stasie.
2: Ladies and gentlemen.
0: Jou stasie.
2: Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
0: Jou stasie.
4: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Yo, Stassi.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yo, Stassi.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yo, Stassi.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou. Soos

0: Yo, Stassi.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yo, Stassi.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yo, Stassi.
3: Missie, soos jy daarvan hou.
0: Soos

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat die daar staan die stop so staan.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou. Soos jy

is jy nommer 1 op jou stasie. Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou. Musiek, soos jy

0: Yo, Stassi.
1: Yo, Stassi app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Yo, Stassi, waar jy saak maak.
2: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
1: Contra Science, sedert 1967.
0: Ladies
1: and gentlemen, please welcome
3: die baas van die plaas.
4: Musiek, soos jy daarvan hou. Soos

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Stars.
1: Ladies and gentlemen.
2: Yo, Stars.
1: Please welcome.
0: Die baas van die plaas.
2: Yo, Stars.
3: Missie. Soos jy daarvan hou.

0: Starsie.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit.
0: Ladies
2: and gentlemen. Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
0: Jou Starsie.
4: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Yo, Stassi.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yo, Stassi.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yo, Stassi.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

0: jou stasie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou. Soos

0: jou stasie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
3: Die Jou stasie top 40 elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Yo, Stassi.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yo, Stassi.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yo, Stassi.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Yo, Stassi.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yo, Stassi.
1: Please welcome.
2: Die baas van die blaas.
0: Yo, Stassi.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sachter, daar lig 'n dief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
3: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonwaarstaanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100 014-718-7100.
4: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se lied op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouwstasie Sokkietyd. Sokkietyd. Ons maak dat die daar stop so staan.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sofietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lê gedoef, doef, doef, doef.
2: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Die Jou stasie top 40. Elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die Jou stasie top 40. Elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sofietyd tussen 8

Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40. Elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouwstasie Sokkietyd. Sokkietyd. Ons maak dat die dans naar die stof so staan.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou. Musiek, soos

0: is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
2: Sagter daar lê gedoef, doef, doef, doef.
3: Elke doef, doef, vari, vari, doef, doef, binne in my hoef, doef, gee my bietjie.
0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
4: Jou stasie.
5: Ladies and gentlemen.
4: Jou stasie.
5: Please welcome.
6: Die baas van die plaas.
4: Jou stasie.
0: Missie. Soos jy daarvan hou.
7: Soos

0: Yellowstone.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yellowstone.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yellowstone.
3: Missie. Soos jy daarvan hou.

0: Starsie.
1: Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit.
2: Local is lekker. En dis presies wat Mario's Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17ME Rodmanstraat, Darren Hoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Mario's Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
3: Nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkietyd. Ons maakt dat je dans naar die stoop zou staan.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou. Soos

0: Yo, Stassi.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yo, Stassi.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yo, Stassi.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

0: like a gift.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie.
2: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe Jou Stasie Sokkietyd. Ons maak dat die dans daar die stop so staan.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Sokkietyd. Ons maak dat die dans daar die stof so staan.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

Die Joustasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke Saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Joustasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans naar die stof so staan.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Ach nee man, my kraan brup brup, die plafon sag sag, en die meer, joh, hy nie bind, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons ek ceilings painting in all thy general home in business maintenance dinge binne. Klein job, groot job, shop office. We do it quick, quick, rash, rash, no stress. The go-board, the kostigbord, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: As jy moeg om jaar na jaar vas te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
4: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

0: jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
0: Jou stasie.
2: Ladies and gentlemen.
0: Jou stasie.
2: Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
0: Jou stasie.
4: Musiek, soos jy daarvan hou. Soos

0: Yo, Stassi.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yo, Stassi.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yo, Stassi.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat die dans na die stop so staan.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou. Soos

0: sagter, daar lig het dief, dief, dief, dief.
1: Doef, doef, wari, wari, doef, doef, binne in my hoef, doef, geen my bieke.
2: Hier is jy nummer 1, op jou stasie.
1: Doef, doef, doef, doef.
2: Op jou stasie. Jou stasie.
3: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat die dans daar die stof so staan.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou. Soos

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan.

0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tyd. Ons maakt dat die dans naar die stoop zou staan.

0: Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlek.
1: Joustasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Joustasie, waar jy saak maak. Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Joustasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans naar die stoop so staan.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou. Soos

0: Die Joustasie Top 40. Elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Joustasie.
2: Ladies and gentlemen.
1: Joustasie.
2: Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
1: Joustasie.
4: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: jou stasie.
1: Sagter daar lê gedoef, doef, doef, doef.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: is jy nommer 1 op jou stasie.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie sokkie tyd. Ons maak dat die dans daar die stof so staan.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sofietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sofietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sofietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans naar die stof soos

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou. Soos

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Jou stasie.
2: Ladies and gentlemen.
1: Jou stasie.
2: Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
1: Jou stasie.
4: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans naar die stof so staan.

0: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sofietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie.

0: Jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die Jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Jou stasie.
2: Ladies and gentlemen.
1: Jou stasie.
2: Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
1: Jou stasie.
4: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans daar die stof so staan.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Messie, soos jy daarvan hou.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou. Soos

0: Sagter, dadelijk duf, duf, duf, duf. Sagter, duf, duf, wari, wari, duf,
1: duf, binnen in my duf, duf, geen my bikkie. Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Sagter, dadelijk duf, duf, duf, duf.
1: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
2: Jou stasie.
3: Ladies and gentlemen.
2: Jou stasie.
3: Please welcome.
4: Die baas van die plaas.
2: Jou stasie.
1: Musiek, soos jy daarvan hou.

4 is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie.
0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit.
3: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat die daas na die stof so staan.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Waarie, hoef, toef, binne my hoef, toef, geen my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie.
2: Jou stasie.
3: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
4: Local is lekker en dis precies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons producte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer producte teen sakpaspryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rathmanstraat, Barrowoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
5: Jimmy's Steakhouse Oats is die meest veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chicken Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
0: Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
6: Ladies and gentlemen, please welcome
7: die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou. Soos

0: jou stasie.
1: Die Jou Stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aand tussen 8 en 12 na die splinternuwe Jou Stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stop.

0: En ek sê vir jou, goeiemorgen, vrijdag, ja, kan jy geloof, vrijdag, die week is voorbij en die naweek lê voor hande. Maar ja, ek sê vir jou, goeiemorgen en baie dankie jy saam my kan kuier vir so rikkie op 'n vrijdagochtend. Maar kom ons begin eers met vanochtend oordenking.
1: In Johannes 3 vers 18 sê, my kinders, laat ons nie lief hê met woorde of met die tong nie, maar met die daad en in waarheid. Met die begin van die Handelinge Kerk word Heilige Gees uitgestort oor die gelowiges wat by mekaar kom in die bovetrek. Hierdie Heilige Gees gee my en jou die vermoë om die Koninkryk van God hier op aarde te vestig. Ons het die mag om hande op siekes te lê en hulle sal genees word. Ons het die vermoë om demone uit te dryf, ons beskik oor die krag van die naam bo alle name. Maar voor ons nie ons geloof in aksie sit deur gehoorsaamheid aan God se woord nie, kan ons nie hierdie krag gebruik nie. Baie kinders van God lees net die woord, maar besef nie dat dit God se asem vir ons is nie. Die Bybel is nie net 'n historiese boek vir my en jou om te lees nie. Die God van gister is nog steeds dieselfde God vandag. Hy genees nog steeds en wonderwerke vind nog steeds plaas. Dis tyd dat ons onsself deurweek met Heilige Gees en dat ons gehoorsaam word aan God se woord. Ons moet nie net in God glo nie, ons moet God glo. Glo dat dit wat hy sê in sy woord waar is vir my en jou. Wanneer ons begin doen wat die woord sê, dan sal ons wonderwerke sien gebeur. Dan sal ons siekes sien gesond word. Dan sal ons sien hoe kettings gebreek word en mense vrykom. Abba Vader, dankie vir u amazing woord vanmôre. Dankie vir u kosbare woord, die Bybel, wat ons kan gebruik in ons lewens. Help ons om gehoorsaam te wees daaraan. En Here, help ons dat ons liefde nie net woorde en tong is nie, maar daad en waarheid. In Jesus se naam. Amen.

En ja, ek sê weer eens vir julle, goeiemôre. Ja, tyd sê so 5 minute na 6. Baie dankie vir almal wat saam kuier. Kathleen is daar, Johan, Bin Laden, can you believe it? He rose from the dead. Johan, wie was daar nog? Ek nog met Bossy, Wolf, Kersaldu, Jeba was ook daar. Baie dankie, Dion van der Watt. Shaka, ja, klomp mense van saam my keur, vandag, lekker. Het is heerlijk om saam jou te keur. En ouder gewoonte moet ons mis nou beweeglik raak. Nou, as we nou so'n bykie die suurstofbelaai, die bloed daar, die aarde kry. En ja, jy kan dit nou maar doen door eenvoudig in die yoga posisie in te gaan. En op die telling van 2 stadig asem in te haal en... En dan klink dit asof ek is doodgaan is, maar nee wat, hier by ons, by my, ons doen nie dit so nie. Ons doen dit met lekker muziek en Cutting Crew, hulle doen die ding van Died in Your Arms. Ek is seker van jy gaan kan onthou, hierdie ene. So, kom ons raak beweeglik en ja, let's move it.

0: En dit natuurlijk Cutting Crew. Ja, ik het, terwijl ik nog naar luister, denk ik mezelf, wat die Afrikaanse woord of die vertaling van hulle Cutting, Snij, Crew. Wat die Afrikaans voor crew? Span. Snijspan. Zoiets van jou. Yeah. Cutting Crew, I Just Died in Your Arms. Ja, yeah. Lekker song. Baie dankie ook van me wat saamkeer. Daar is nog hier een klomp mensen wat saamkeer. Baie dankie ook van me wat die likes doen. En dat is heerlijk om saam jou te keer. Kom eens gaan gevindig daar naar die winkels toe. En as jy dalk nou belangrike inrichting gemis het van die winkel, kan jy na ons webtuiste toe gaan, www.joustasie.net, en jy kan die inligting daar kry van die adverteerders, en daar is ook een korantjie, so aan die rechterkant, jy van die skakels kan jy oopmaak, en ja, lekker korantjie lees saam met ons.
1: Jy kan nou die Joustasie buitenuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied Joustasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou luige en link op ons webtuister. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusselberg Vlakte today on 082-334-2778.
0: Ja, dis nou tyd sien so vir 13 minute na 6. En ons sê ook vir ons borger, baie dankie vir die borskap, Jimmy Sousa natuurlijk. En net hierna, dan kyk ons wat gaan dan in die weersake.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa. Jou stasie weer.
0: Ja, die man en die vrou daar in die weerkantoor baie vroeg opgestaan. Dit is die swaar reen wat kan leid tot oorstromings in die Kaukama en die Koga municipaliteit, as ook in die Nelson Mandela Bay Metro in die Ooskaap, en ook 'n waarskuwings uitgereik oor onstuimige golwe en erge wind wat navigasie ter see tussen of via die Ooskaap en KwaZulu-Natal se kus kan belemmer, so ja, wees maar net versigtig daarso. En dan kyk ons bestreek, Gauteng, koud maar koel in die verre noorde, Pretoria 5 grade Celsius minimum, 17, jou maximum, Johannesburg 4 tot by 16, Vereniging 3 tot by 15, en Mpumalanga, it will be a partly cloudy, coolish day, and yeah, but quite warm in the low veld. Mbombela, 18, or 8 rather, is your minimum. I'm thinking about the summer temperature, 8 minimum and 26 your maximum. Emalatleni, 2, yeah, full 2, fairly cold there, and 18 your maximum. Standerton, 2 and 15. I think that's quite the norm. And then Skukuza, 7 and 28 your maximum. Limpopo, deels bewolk in die weste van die Bosveld in die ochend, en dan koel tot warm. Polokwane, 6 tot by 23, Tzaneen, 13 tot by 28, Musina, 13 tot by 29, Lebalade, 10 tot by 26, en dan Mokopane, 5 tot by 25 grade Celsius. And in the Northwest, cool and cool, yeah, cool and cool, cool, cooler, coolest, yeah, who's the coolest guy in the world? And then partly cloudy later today towards the south, Potchefstroom, 4 degrees Celsius, your minimum, early hours of the morning, and 15 around about lunchtime, the high, Mahikeng, 3 and 17 maximum, Rustenburg, 5, pushing it up to 18, and Freiburg, 3, pushing the temperature to around about 16 as your maximum. En dan die Vrystaat, miskol in die ochend in die suide, langs die Lesotho grens, andersins deels bewolk tot bewolk en koud. Bloemfontein, morgen bloemies, ek hoop julle het 6 korsbroek aan, want julle gaan so 2 grade Celsius ervaar, net so voor die son opkom, volgend, en 13, jou maximum, Bethlehem, 3 tot by 12, Kroonstad, 4 tot by 14, Vicksburg, 3 tot by 10, en dan die Noordkaap, ook miskol in die ochend, anders is deels gedeeltelik bewolk en koud tot koel, bewolk in die suidooste en dan sonnig in die verre noorde. Upington, môre, 6 tot by 18, Kimberley 3 tot by 14, Alexander Bay 11 tot by 22 en dan Sutherland, ja, ek moet eintlik my drommetjie daar kry, minus 1 vanoggend en 'n maksimum van 13, Sutherland, môre. And then the Western Cape, it will be a cloudy morning with a couple of rain showers later today in the far eastern coastal area. But apart from that, it will be cloudy, cool to cool. Yeah, too cold. Cold to cool. Cape Town, 13, our minimum temperature, 20 degrees Celsius, our maximum. And then Frizen Adol, 10 to 22. George, 10 to 15. Worcester, 7 to 19. Beaufort West, 7 to 14. En dan die Ooskaap, bewolk en koud in die weste met enkele tot verspreide reën neerslaan. Miskolle in die oggend in die ooste, andersins deels bewolk en koud met motrie en koopberge 13 tot by 16. Robertsbouquet dorp of Graafrenet 3 tot by 16. En dan Kugompo stad of Oos-London 14 tot by 18, ja, dis die donker oor daai. En dan Port St. John's 13 tot by 19, Mthatha 6 tot by 19. And then KwaZulu-Natal, the last but not the least, it'll be a sunny day in the west. Apart from that, it'll be partly cloudy, cool to warm, and then also cloudy toward the east with a couple of light drizzles later today. Durban, 18 to 23. Hello, Priya. Richards Bay, 15 to 23. Pietermaritzburg, 8 to 20. And then Umnambiti, 6 to a maximum of 19. Yeah, so it's going to be a cold weekend across South Africa. Lots of water has fallen already. I'm sure you've seen the reports in the media. Yeah, it's actually amazing, all that water. A fire you can stop, eh? But water, you can't stop water. So just be careful. Don't try and cross low-lying bridges. If you think you know, don't. Just be careful and fairly cold across South Africa. Nice, nice, nice.
3: Right. Jimmy's is so lekker. Dis die enigste manier wat my vrou my kan kry om slaai te eet. Ek gooi dit selfs op my cornflakes. Kry vir jou 'n botteltjie Jimmy's as jy weer in Spar is. Jy sal nie jammer wees nie.
4: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.

0: Ja, nee, tijd zijn er zo'n 19 minuten na 6. Bye, dankjewel allemaal samen. Keir en Neil is ook daar. Morgen, Neil. Morgen. Philip is ook daar. Morgen, Jelle. Lekker om samen hier te keir. Ja, ik is blij dat ik hier vrijdagochtend kan beginnen met Jelle. Allemaal wat daar van bij keir. Ken is ook daar. Wie is daar nog eens? Nog zo'n paar naampies wat daar in flits. Maar ja, ons gaan nou natuurlijk daar naar ons meelgooi-episode toe.
1: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaantyd, ontbyt.
0: Nou ja, die meelgooi-episode, dit is seizoen 3, episode 100. Neil, kan jy het oor vertel? Nou, Neil is ons auditeer. Ek gaan hom nie bevraagteken nie, hy is ons auditeer. Hy werk daar die sommetjies en die nommerkies uit. Soggens vroeg staan hy op en hy maak die spreadsheet op en die skermpies en goed is en dan so dit tik hy nou daar. Neil, baie dankie, ek waardeer. So ja, kan jy glo, 100, nommer 100, episode 100. Ja, baie dankie Neil, meel gooi. So jy gryp daar die shaker en jy gaan nou daar so'n bietjie meel shake. Gooi op die vloer, dat jy kan lekker dans. En ja, dan gaan jy nou vir mama, vir papa, die kat, die katel, die ketel, die koekrolle, die knijpers. Enig iets kan jy nou gryp. Of een gefriste hoender ook. Ja, morgen Kathleen. En lekker dans. Jy kan, ja, bierman, biervrou, ja, enig iemand, net wie jy in die handen kan kry, kan jy mee dans. Ja, kom ons dans lekker met ons boermuziektreffer.
2: Jou boeremuziektreffer op jou stasie.

0: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.
1: Ja, ek verstaan, is te koud om met een gefriste hoender te daad. Ja, die besem moet dan nou maar tweede beste kom. Nou, ek weet nie wat die besem gaan sê nie. As die besem nou vervang moet word, ja, net omdat dit daar nou te koud is om met die hoender te daans. Maar ja, die besem sal oor dit kom, ne? Ja, hy sal oor dit kom. Dit is so 6:27. Ons gaan, ek het gaan vinnig gaan loer, wat gaan dan verkeer, daar is nie rarig enige

verslag nie, maar kom ons sit nog so 'n bietjie musiek daar in die ore en dan net na die volgende stukkie musiek dan kan ons kyk of ons al ietsie het daar vir die weer kan af vir die verkeerkantoor af. Nou ja, ons gaan skuif nader dan na baie baie bekende persoon wat ook nog nie meer met ons is nie. Dis natuurlik Queen, Freddie Mercury met Don't Stop Me Now. Tonight.

Simon & Garfunkel, there with, Scarborough Fair. Baie dankie, vir my wat saam kuier, het is baie lekker, jy saam my kuier. Kom ons gaan aan met nog stukkie muziek. How sweet it is to be loved by you, Marvin Gaye.

Ek sien in die Nissan dinge praat hulle van die oorlog of die geskietery daar in die straat van Hormuz wat invloed het op die pensioenfonds van die staat en hulle praat van dat hulle 'n astronomiese bedrag geld alreeds verloor het, het wat die aandele gesak het. En nou wonder mens, hulle dreig nou al so lank al om van die pensioenfonds te vat, om goeders te doen. Het, en gelukkig is daar nou organisaties wat dit de oogje hou daar oor hulle. Maar nou wonder ek nou maar net, jy weet, die grote bedrag wat nou verloor is in aanhalingstekens, ja, ek wonder waar het is. Maar ja, onthou maar net enige mening wat deur my uitgespreek is, is nie noodwendig die mening van jou stasie nie. Marvin Gaye, how sweet it is to be loved by you.

0: Sweet it is to be loved by you. Yeah, I need the shelter of someone's arms. Ja, dat is de coach voor ogen. Nee, ja, Osama moet daar armpjes moet zoeken. 6:50. En dan zie je weer, dan kijken we naar die nies en dan ook net weer naar die weer. Ja, weer naar die weer. Vindige advertentie, die winkels wat voor ons roept. En ja, als je daar ook nog ietsje gemist hebt en je wil een beetje meer inlichting hebben, dan kijk gerust op ons webtuiste www.joostalfje.net.
1: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in diezelfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, as ook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
4: Ons is nommer 1.
0: Ja, en dis 6:51. En die volgende een dat ek op my speellys het, dateer so 1962, is dit vrygestel. En hy is deur verskeie kunstenaars opgeneem, maar ek dink die oorspronklike kunstenaar doen dit vir my nog die beste. En dis natuurlik Ben E. King van wie ek praat en die super song wat allemaal ken, Stand By Me.

0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur Contrasigns.
1: En dan die hoofnuus hierdie uur, die gedeelte van die R62 tussen Karee Douw en Hubertina in die Oos-Kaap is gistermiddag gesluit nadat die pad in duie gestort het. En een nieuwe verslag van die Amerikaanse Hotel en Verblijfvereniging toon dat de besprekings vir akkommodasie nie so hoog is nie. En die Amerikaanse minister van Buitenlandse Sake het in die Vatikaanstad met Paus Leo vergader. Goeiemorgen, is vrijdag die 8e mei en ek is Ian Miller met die 7 uur nuus. Een gedeelte van die R62 pad tussen Karee Douw en Hubertina in die Ooskaap is gistermiddag gesluit nadat een stuk van die pad in de duie gestort het weens die swaar reën in die gebied. Motoriste wat met die route na of van die Weskaap wou reis, word aangeraai om die N2 te gebruik. Die woordvoerder van die departement van vervoer, Unati Binkosi, sê die ineenstorting van die pad is die grootste infrastructuurskade wat so ver tydens die oorstromings aangerig is en sal ernstige implikasies vir die omliggende gemeenskappe en die gebied sy ekonomiese bedrywighede hê. Binkosi sê die stuk pad sal na verwagting geruime tyd gesluit bly vir 'n skadeberaming en die finalisering van die herstelwerk. Dan ook aan die tuinroute is daar die N9 tussen Uniondale en George intussen ook die pad tussentyd heropen. Die pad is ook gister gesluit weens skade na swaar reën in die gebied. Verskeie paaie en bergpasse ook in die streek bly gesluit weens stromings en rots- en modderstorting. Die Kaapstadse metro sê intussen hy is op 'n gereedheidsgrondslag nadat die weerdiens waarskuwings gerig het oor nog 2 koufronte wat die stad van af die naweek sal bereik. Die eerste ene word Sondag verwag en die tweede ene Maandag. Weervoorspellers sê dit sal sterk wind en ontwrigtende reënval tot gevolg hê en dit kan ook lei tot oorstromings. 62 ongedokumenteerde onwettige myners is by Pitfontein in Ekurhuleni in hegtenis geneem. Die Ekurhuleni met die politie sê die verdagtes word by die Benoni politiestasie aangehou. Een woordvoerder, Lerato Monein, sê tydens die inhegtenisneming is 46 plakkershuise wat onwettig opgerig is gesloop. Die beamtes het ook beslag gelê op plofstof en toerusting wat gebruik word om onwettige mynbedrywighede te handel. Die nuwe verslag van die Amerikaanse Hotel en Verblyfvereniging toon dat besprekings vir akkommodasie in stede in die VSA vir die FIFA Wêreldbeker rekord of sokkertoernooi liewer nie so hoog is wat verwag is nie. Die toernooi vind plaas vanaf die 11de Junie tot die 19de Julie in Amerika, Kanada en Mexico. Luisens die verslag word die laar as verwagte belangstelling toegeskryf aan reisbeperkings, stygende koste, kommer oor geopolitieke situasie en kansellasies deur FIFA van blokbesprekings in hotelle. Die hotelvereniging het 'n beroep op die VSA en FIFA gedoen om onnodige prysverhogings vir onder meer visums en vervoer te verhoed, sodat meer internasionale reisigers die geleentheid kan bywoon. Die pasverkose parlementêre leier van die DA, George Mikalakalis, sê hy het 'n sterk mandaat van die party ontvang. Mikalakis is in die rol verkies omdat die nuwe federale leier van die DA, Gordon Hill-Lewis, nie die parlementslid is nie en dus nie as parlementêre leier kan dien nie. Mikalakis is vroeër gister tydens die party se caucusvergadering verkies bo die ander benoemdes Kevin Mitchellum en Andrew Whitfield. Hy sê, hoewel die DA tans deel is van die regering van nasionale eenheid, sal hy voortgaan om aan sy konstitusionele mandaat te voldoen. Die afgetrede lid van die Valke, luitenant-kolonel Jacobus Prinsloo, het voor die Madlanga-kommissie getuig dat die inbraak bij die Valkense kantoor in Port Shepstone in november 2021 een getekende aanval was. Die commissie hoor van deze week getuienis oor die diefstal van 541 kilogram se kokaïen uit die kantoor. Die voorzitter van die commissie, by Yesili Madlanga, het dit aan Prinsloo gestel dat indien daar een lijst van verdachtes opgesteld sal word, lede van die valke onder die hoofverdachtes vir die diefstal sou moes wees. Prinsloo het met Madlanga saamgestem. Hy het intussen sy getuienis voor die commissie afgehandel en die sitting het verdaag. Die polisie in Mpumalanga het twee mans na by Graskop in hegtenis geneem en beslag gelê op Dagga met 'n geraamde waarde van 6 miljoen rand. Die provinsiale woordvoerder Paul Nonean Mappe sê die polisie het op een wenk gereageer. Na aanleiding van hierdie inligting is een politiepatrollievoertuig ontplooi om die geïdentificeerde route te monitor. Die voertuig is daarna opgemerk en later afgetrek. Nonean Mpe sê hulle het die voertuig deursoek en op Dagga afgekom. Die verdagtes, onderskeidelik 26 en 28, is in hegtenis geneem en sal binnenkort in Graskop Landdorpshof verskyn. En dan nog so bietjie nuus daar uit die Vatikaanstad uit. Die Amerikaanse minister van buitenlandse sake, Marco Rubio, het in die Vatikaanstad met Paus Leo vergader te midde van spanning tussen die Withuis en die Paus oor die VSA en Israëlse oorlog teen Iran. Rubio, wat ook die Amerikaanse president Donald Trump se veiligheidsraadgewer is, het egter geslote deure met die paus of agter geslote deure met die paus en ander senior ambtenare in die Vatikaan vergader. Trump het onlangs die paus daarvan beskuldig dat hy Amerikaanse belange ondermyn en beweer dat hy pogings deur Iran steun om kernwapens te bekom. Die Vatikaan het die beskuldigings ontken. Paus Leo, wat die eerste Amerikaanse paus is, het al herhaaldelik 'n beroep gedoen vir vrede in die Midde-Ooste en gewaarsku dat die konflik nie verder moet verhewig neem. Die gesprekke het volgens berigte gefokus op Cuba, migrasie en toenemende kommer oor godsdienstvryheid wêreldwyd. En dan het weer ons hoofnuus, 'n gedeelte van die R62 tussen Caredo en Jobertina in die Ooskaap is gistermiddag gesluit nadat die pad in duie gestort het en die Amerikaanse minister van buitenlandse sake het in die Vatikaan stad met Paus Leo vergader. En dan gaan kyk ons ook net na die finansiële indikators en ons begin sommer daar met die rand teenoor die dollar, R16.44 teen die Amerikaanse dollar, R19.27 teenoor die euro, R11.86 teen die Australiese dollar en die pond kos jou R22.29. En dan die goudprys verhandel teen $4,712.65. Brent olie is so klein bietjie terug en hy verhandel teen $101.77 per vaatjie Brent olie. En dan die Bitcoin het ook redelik teruggesak met so 0,22% en hy verhandel teen $79,578.04. En dis dan die einde van jou nuusbulletin vir jou gebring deur jou stasie in samenwerking met RSG Nuus en Moneyweb. Bly ingeskakel, ons gaan nou loer wat gaan aan daar met ons weer.
0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience. Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
1: En kom ons kyk wat sê die weerkantoor.
0: Jou stasie weer.
1: Nou, die Afrikaanse Weerdiens, hulle praat van swaar reën wat tot oorstromings kan lei in die Kokama, die Koga munisipaliteit, as ook die Nelson Mandela Bay Metro in die Ooskaap. En 'n waarskuwing is ook uitgereik oor onstuimige golwe, erge winde wat navigasie ter see aan die Ooskaap en nou ook KwaZulu-Natalse kusgebied kan belemmer. En dan kyk ons bestreek, Gauteng, koud, maar koel in die verre noorde. Pretoria, 5 graden Celsius minimum en 17 die maximum. Johannesburg, 4 tot by 16, Vereniging, 3 tot by 15. En dan in Mpumalanga, koud en koel, maar warm in die Laagveld. Mbombela, 8 tot by 26, Emalahleni, 2 tot by 18, Standerton, 2 tot by 15, Skukuza, 7 tot by 28. En dan Limpopo, gedeeltelik bewolk, en dan in die weste en die Bosveld in die ochend, en dan ook koel tot warm, Polokwane, 6 tot by 23, Sanine, 13 tot by 28, Musina 13 tot by 29, Lepelade 10 tot by 26, Mokopane 5 tot by 25. En dan Noordwes, koud tot koel, deels bewolk, later die dag daar na die suide toe, Potchefstroom 4 tot by 15, Mahikeng 3 tot by 17, Rustenburg 5 tot by 18 en dan Vryburg 3 tot by 16 grade Celsius. En dan die Vrystaat, miskolle in die ochend in die suide langs die Lesotho grens, andersins gedeeltelik bewolk, koel tot koud. Bloemfontein 2 tot by 13, Bethlehem 3 tot by 12, Kroonstad 4 tot by 14, Vicksburg 3 tot by 19, of 10 liever. En dan Noord-Kaap, miskoel in die ochend, anders is het gedeeltelik bewolk en koud tot koel, bewolk in die suidooste en dan sonnig in die verre noorde. Upington 6 tot by 18, Kimberley 3 tot by 14, Alexanderbaai 11 tot by 22. Nou ja, Sutherland, jy voel vir ons die pas, wanneer dit kom by winter, en ek dink winter is nou hier, minus 1, daar in Sutherland, en een maximum van 13. En dan hier by ons in die Weskant, bewolk in die ochend met enkele reën neerslag daar in die verre oostelike kusgebied, andersins gedeelte bewolk en koud tot koel, Kaapstad 13 tot by 20. En ja, soos ons nou gesien het, hier van Sondag af is die eerste koue front met ons, en dan Maandag die tweede ene. So ja, lekker koue weer met baie reën, Maandag, Sondag en Maandagse week. Vredendal 10 tot by 22, George 10 tot by 15, Woester 7 tot by 19 en Beaufort West 7 tot by 14. En dan die Ooskaap, bewolk en koud in die weste met enkele verspreide reën neerslag en dan miskolle ook in die ochend in die ooste, anders is deels bewolk, koud met motreën dan nou ook daarso. Kuberka 13 tot by 16, Robertsebukwe dorp 3 tot by 16, Kuhompu stad 14 tot by 18, Port St. John's 13 tot by 19 en dan Mthatha 6 tot by 19 ook. En dan KwaZulu-Natal, sonnig in die weste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm en dan bewolk in die ooste met motreën later vandag Durban 18, jou minimum maximum 23, Richards Bay 15 tot by 23 en dan Pietermaritzburg 8 tot by 20. Unambiti 6 tot by 19. So ja, bly maar warm. Ja, as jy kan warm bly, bly maar warm.
0: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
1: Kom ons gaan vinnig dan na die winkels toe en hoor wat hulle vir ons wil sê.
2: Tuisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stally's Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke tuisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braai. Moeksie se pap en wors tomato roulisse, 500 ml die perfekte kombinasie van gere vol ryk tomaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Bloubergstrand proe die verskil van egte tuisgemaakte geur, vars voorberei net vir jou. Bestel via WhatsApp 082-774-0117. Groothandelpryse beskikbaar.
3: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Afrika Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die IC-B51 afleweringsmotorfiets, slegs R36.000, bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
4: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaantyd, ontbyt.
1: Ja, nou so 14 minute na 7. Ons is nog so een handelflis en dan se tyd vir ons breakfast papgooi.
5: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
6: Contra Science, sedert 1967.
7: Jesus! Ek eet dit op my pizza.
8: Ek eet dit op my vleis.
9: Ek eet dit op my boerewors.
10: Ek eet dit op alles.
7: Gaan kry jou Jimmy's by Spar. My hond het lek self die bene af. Jimmy!

0: En nou die tyd aangebreek dat ons breakfast pap gooi, ja, en so maak mens.
1: Tyd vir die breakfast pap gooi.
0: Ek speel vir jou die kort uitreksels uit twee songs het, en dan kan jy kies wat jy en jy wil hoor volgend. Deep Blue, Something met Breakfast at Tiffany, nommer 1.

0: staan op met die regte noot op jou stasie.
1: En dat was dan Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany. Julle keuse vanoggend, Breakfast Popgooi. Ja, lekker keuse en een lekker song. Baie dankie vir almal saam kuier. Lenore is ook daar. Daar by ons ingespring. Kevin is daar. Tapelu. Ja, mogen nog een klomp mense wat saam met ons kuier. Dat was baie lekker. Cool L. Ja, wat saam met ons gekuier het. Tijd vir my om huiswaars te keer, kantoorwaars te keer. En ja, ek moet jou nou ongelukkig verlaat, die naweek leef voor, en jy moet veilig wees, asblief die naweek, as jy op die pad is, ry veilig, vergroot die afstand, maak het maar sommer 2, 3, 4 keer groter, tussen jou en die motor voor jou, en kom jy maar veilig by jou bestemming aan, en as jy nie nodig het om te ry nie, ja, bly nou maar eerder dan met jou thuis, bly sy karretjie, en dan bly jy lekker warm en veilig die naweek. Ja, sien julle maandag, selfde tyd, selfde plek. Maar ek kan jou mos nou nie los sonder dit nie.
2: Tyd vir Ons lag met die grappie van die dag.
1: Iemand het vroeg oggendure by tuisnever dat die naweek ons ingebreek, ne? Nou van al die misdade vat die ene die koek. Lekker dag vir jou verder, sien julle maandag, tjus vir

0: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net. Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Jou Stasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou Stasie Hulp.
1: We are a nation with no geographic boundaries, bound together through our beliefs. We are like-minded individuals, sharing a common vision, pushing toward a world rid of color lines.

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaaikie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgemeenteid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
1: Kom besoek Wimpie Sonneke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonneke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Dis mos hoe mens die dag begin. Opstaan tyd ontbyt.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Jacaranda Hardeware, jou een-stop hardewarewinkel.
1: Dis nou tyd vir jou losloetjie op jou stasie

0: Goeiemôre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste pryse.
1: Jou stasie.
2: Brothers and sisters, we're here for one reason alone, to share the love of music. I present to you.

0: tel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekarage, Q4 in La Belle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage La Belle weg stik lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Ai man, ek is nou so de hypo gesukkel met hierdie internetmaatskappy. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-204-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: groot verskeidenheid produkte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nummer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n inkopie ervaring.
1: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

0: gereedskap, boumateriaal, DIY, verf. Jy noem dit, ons het dit vir jou by Jacaranda Hardeware. Kom besoek ons winkel en ontmoet ons vriendelike personeel en uitsoekpryse. Dit wat jy soek, is op ons rakke.
1: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Welkom, maak een draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
2: Yo, stasie.

0: Dis was Los Luigi op jou stasie.
1: Hierdie program was moontlik gemaak deur Jacaranda Hardeware. Jou eenstop hardeware.
2: Was jy al by Jacaranda Hardeware in Brackenfell? Wel, ons hardewarewinkel bied jou topgehalte produkte en bekostigbare pryse. Kom besoek ons gerus by 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel. Maandag tot Vrydag 8:20-5:00 en Saterdag 8:20-1:00.
3: Jou stasie. So warm soos tomatie op 'n braaibroodjie.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Local is lekker, en dis precies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons producte die beste prijse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste dienst te lewer. Ons verkoop van gezondheid, baba, elektrisch, kamp en sommer baie meer producte teen sakpas prijse. Kom besoek ons winkel by 17 M.E. Rottenstraat, Paroloor, eenheid 18 of gaan maak een draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop, beste prijse en beste dienst.
2: Jou stasie, so warm soos tomatie op 'n braaibroodjie.
0: Jou stasie weer.
3: As hy 14 met oor 9, ons kyk gou wat die weersake sê, die Suid-Afrikaanse weerdienst sê, swaar reën kan tot oorstromings lei in die Kaukamma en die Kouga munisipaliteit, as ook die Nelson Mandela Bay metro in die Ooskaap. Waarskuwing is ook uitgereik oor onstuimige golwe en erge wind, wat navigasie ter see aan die Ooskaapse en KwaZulu-Natalse kusgebiede belemmer. Gauteng vandag koud, maar koel in die verre noorde. Pretoria 5-17, Johannesburg 4-16 en Vereniging 3-15, baie koud daar. Mpumalanga koud tot koel, maar warm in die Laagveld. Mpumbela 8-26 en Meleleni 2-18, Standerton 2-15, Skukuza 7-28. In Limpopo vandag deels bewolk in die weste van die Bosveld in die oggend en koel tot warm. Polokwane 6-23, Zanien 13-28, Messina 13-29, Lepalale 10-26, Mokopane 5-25. Noordwest vandag koud en tot koel, deels bewolk later die dag in die suide. Potchefstroom 4-15, Mafikeng 3-17, Rustenburg 5-18 en Vryburg 3-16, bitter koud in Noordwest. In die Vrystaat steeds laat temperature, ysig koud, miskolle in die oggend in die suide en langs die Lesotho grens andersins deels bewolk tot bewolk en koud. Bloemfontein vandag 2-13, Bethlehem 3-12, Kroonstad 4-14 en Vicksburg 3-10 grade. Die Noordkaap, miskolle in die oggend, anders is gedeeltelik bewolk en koud tot koel, bewolk in die suidooste, sonnig in die verre noorde. Appington vandag 6-18, Kimberley 3-14, Alexander Bay 11-22 en Sutherland -1-13 grade. In die Weskaap, bietjie warmer vandag, die sonnetjie wat skyn, bewolk in die oggend met enkele reën neersla in die verre oostelike kusgebied, anders is deels bewolk en koud tot koel. Kaapstad 13-20, Vredendal 10-22, George 10-15, Woester 7-19 en Beaufort West 7-14 grade. Die Ooskaap vandag bewolk en koud in die weste met enkele tot verspreide reën neersla, miskolle in die oggend in die ooste, anders is deels bewolk en koud met motreën. Taberta vandag 13-16, Graaf-Reinet 3-16, Oos-London 14-18, Port St. John's 13-19 en Matata 6-19 grade. Ten slotte KwaZulu-Natal, sonnig in die weste, andersins deels bewolk en koel tot warm, bewolk in die ooste met motre en later die dag. Durban vandag lekker 18 grade, maximum 23, Richards Bay 15-23 en Pietermaritzburg 8-20 grade.
0: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
3: Daar is jou weersake vir vandag. Ek wil so vinnig gou kyk na die weersaak, na die constant luister, eers 'n lekker liedjie, en as ons terugkom, gee ek gou vir jou vinnig die verkeer, dit is absoluut chaos daar buite, met al die paaie wat spoel het, en dan is die opskop 4 in 'n rij.

0: jou stasie vir keer.
1: Laat dit een voorval by Barnardstraat en Canterbury straat in Bellville, daar so is lyk my ongeluk, wees asseblief versigtig as jy in daai omgewing is. Net aan jou opskop vier in 'n ry bring ek vir jou gou-gou die opdatering van al die road closures, die opdatering van vandag natuurlik van 7 Mei, wat 'n paai alles toe is. Man, nou eers tyd vir jou opskop vier in 'n ry.
0: Jou oggend opskop vier in 'n ry.
1: Dit is natuurlijk die gedeelte waar ons vir jou vier lekker boeremuziek nommerkie speel en op een vrijdag doen ons het een bykie vroeger omdat ons ons versoekprogram het van 10 uur af. Jy kan jou versoeken stuur na 066-594-4248 en ons gaan kyk of ons het op die stelsel het om vir jou te speel van 10 uur af. Right, raakvat, soetwijn, steelse tees en suikerbossie is op pad vir jou.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: Jou stasie vir verkeer.
2: Right, probleme daar by Forest Drive en Dagbreek Road daar in Pinelands. Geen beserings nie, daar's 'n ongeluk, 'n taxi en 'n voertuig. Wees asseblief versigtig as jy in daai omgewing is. Dan die slegte nuus is die paaie wat gesluit is in die volgende areas. DR1645 Waboomskraal Langkloof area, se pad is gesluit. Die Herald Langkloof area, DR1640 het een baan oop. Dan Kruisvallei en Nysna Plettenberg Baai area, die MR390 is gesluit. MR355 7 passes Nysna Plettenberg Baai area gesluit. DR1615 Swartrivier Nysna Plettenberg Baai area Nysna is gesluit. Die MR351 Barrington Nysna Plettenberg Baai area, MR394 Keerboomstraat Plettenberg Baai area, dis alles paaie wat gesluit is. MR368 Hoekplaas Road connect to the TR88. Hy is gesluit, klein plaas gesluit, DR1602, George area, dan ook in George area, DR1633, Jonkersberg area, George area, DR1639, George to Geelhoutboom, George area is gesluit, DR1604, Halkraal, Mosselbaai area, en die DR1587, Donalds Hoogte, Botlierskloop, Mosselbaai area. Dis alles paaie wat gesluit is hierdie heiliglike oomblik met alternatiewe roete vat en die beste is eintlik maar bly by die huis so. En dan is hier 'n notification uitgebring om te sê moet asseblief nie flooded bru oor cross. Do not cross flooded roads. Moenie deur die water ry nie. Jy weet nie wat daar onder aangaan nie. So aan die einde van die dag kan dit net vir jou 'n groot moeiligheid veroorsaak. So daai hier het Forest Drive en Dagbreek Road Pinelands, geen beserings nie, taxi en 'n voertuig wat aan mekaar is. Wees asseblief versigtig.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
2: Ons hy 35 minute oor 9 in die oggend, ons gaan vir jou so kwart voor jou country klanke bring. Moenie vergeet van 10 uur af is jy in beheer van die musiek.
1: Jy het beheer oor die musiek. Stuur jou versoek.
2: So daai gret van 10 uur af, 10 uur is jou nuus natuurlik, om 10 bring ek vir jou die plaaslike nuus in Suid-Afrika. Maar vir nou eers die Campbells wat sê, hoe lyk dit met 'n soen, so op 'n Vrydag?

Nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-gsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: Hierdie program word met trots geboord deur Nicor Honda Tygerberg. Bold for a lifetime of memories. Jy luister aan jou stasie, dit is nou 10:00 en ek is Royce met jou nuus.
1: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ConverScience.
0: Die departement van water en sanitasie sê die Kouga dam in die Oos-Kaap is veilig, ondanks die hoë invloed van water weens die stortreën. Gemeenskappe naby die dam het vroeër kommer uitgespreek oor die dam waarvan die vlak 120% was. Daar is 'n 2% kans op oorstromings ten opsigte van maksimum hoeveelheid water wat uit die dam gelaat word. Die departement se woordvoerder, Wisani Mafasa, sê die oorloop van die dam is genoegsaam om die vloei te beheer. Ander damme in die Nelson Mandela Bay Metro, wat ook reeds oorloop, sluit in die Umfupu, Umpufu, Churchill, Groendal en Loodi damme. Die Kouga munisipaliteit in die Oos-Kaap het intussen inwoners gevra om die Gamtoos-vallei te vermy. Ontruimings is aan die gang nadat die Gamtoos rivier sy walle oorstroom het. Volgens die munisipaliteit is 40 inwoners vasgekeer in 'n gebied naby die mond van die rivier. Die R102 tot by Mondplaas is ook oorstroom. Motoriste is gevra om die N2 te gebruik waar en wanneer hulle tussen Jeffreys Bay en Nelson Mandela Bay reis. Die N1 buite Louis Trichardt is weer oop vir verkeer na gisteraand se noodlottige busongeluk by Witvlag. 8 mense is dood en verskeie is beseer. Volgens die departement van vervoer in Limpopo was die bus met 61 passasiers van Malawi na Gauteng onderweg. Volgens een van die oorlewendes het die bus se remme ontklaar geraak. Die pad sal weer omstreeks 10:00 gesluit word sodat die sleepwa herwin kan word. Dan snuffelhonde sal ook die ongelukstoneel deursoek. Verkeers- en polisiebeamptes is steeds op die toneel. Dan president Cyril Ramaphosa sê hy sal die uitspraak van die konstitusionele hof aanvaar oor die artikel 89 Pala Pala verslag wat vanoggend verwag word. Die saak hou verband met die aansoek deur die EFF en die ATM party teen die parlement se besluit om die verslag te verwerp. Die nie aanvaarding van die verslag het beteken dat Ramaphosa nie aanspreeklik gehou is vir enige misdaad of verduideliking nie. Die verslag het bevind, die president sal moontlik vrae oor die Pala Pala saak moet beantwoord. Dit handel oor $580,000 wat uit sy huis op die plaas gesteel is. Die geld was in 'n rusbank weggesteek. Ramaphosa. Die DA se burgemeester kandidaat vir Ukraini, Katushelu Raslingwane, met amptelike in klagte van beweerde korrupsie in die Ukraini metro by die kantoor van die openbare beskermer ingedien. Die DA sê staatsgeld wat vir dienste aan inwoners geoormerk is, mag nie vir persoonlike of politieke gewin misbruik word nie. Die party vra ook 'n dringende ondersoek na bewering teen senior munisipale amptenare en politieke partye. Raslingwane, die Amerikaanse president, dan die Amerikaanse president Donald Trump sê hy gee die Europese Unie tot 4 Julie tyd om 'n handelsooreenkoms van verlede jaar te implementeer. Hy dreig om die tariewe aansienlik te verhoog indien dit nie gebeur nie. Trump het 'n telefoniese gesprek met die president van die Europese Kommissie, Ursula von der Leyen, gehad. Trump is ontevrede omdat die Europese parlemente nog nie die ooreenkoms gefinaliseer het wat verlede jaar bereik is nie. Volgens die ooreenkoms sal Amerikaanse tariewe nie meer as 15% wees nie in ruil vir meer beleggings van die EU en in die VSA. Van der Leyen het op sosiale media verwys na haar gesprek met Trump en sê die EU is ten volle verbind tot die ooreenkoms met die VSA en dat goeie vordering gemaak word met die implementering daarvan. Dit is jou nuus om 10, volgende nuusbulletin is om 12:00.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ConverScience.
2: speel jou stasie.
3: Bietjie Engels, bietjie Afrikaans, ons doen dit in jou
2: taal. In jou taal.
3: Jou stasie, jou stasie.
1: Oggend Opskop, Vrydag Versoekuur. Jy het beheer oor die musiek. Stuur jou versoek.
0: Dit is wat het is, dit is Junius om 10 en nou is het tyd vir versoektyd. Jy is in beheer van muziek, ons het al klaar een klomp versoeken ingekry. 6 minuut oor 10, as jy enigszins wil deelneem, ons Jimmy's competitie heidiglik is die volgende. Jy kan het op ons tyd te sien, jy kan het op ons Facebook blad sien, op ons TikTok, rooie se TikTok blad, ooral kan jy die competitie sien. As jy vir ons een voice note stuur, hoe kom jy Jimmy's gebruik, van 15 secondes na 066-594-4248. Staan jy kans om een heerlijke hamper van Jimmy's te wen. Ons het omtrent al heerlijke inskrywings gekry. Hier nog een keer ingekom van Petro Herald, wat ingeskryf het vir die competitie. Ons gaan dit so tot die einde van die maand doen, en dan gaan ons die bestes kies, en dan gaan ons ietsie nice by mekaar sit van Jimmy's af, om vir julle te stuur. Van nou eers jou opskop, opskop vrijdag versoek hier, Jonita Duplessis met Vlieghoog, Starship and Nothing's Gonna Stop Us Now, van Helen met Jump, en T.I.M.O. van Laura Brenneken.

0: We never stop the music, except for now, when I talk. Okay, let me shut up now.
1: Tijd vir rugby braaitjies op jou stasie.
2: Tijd net so vinnig, 23 minuut oor 10 in die oggend. Jy is op oggend op skop, saam met my rooies versoektyd. Maar net gou vinnig, die naweekse rugby.

0: rugby wat daar plaasvind by Dexkam Stadium en dan Saterdag 9 Mei ook om 2:15 die Bulle teen die Zebras, om 4 uur is dit die Sharks teen Bennington Rugby en ook dan Ospreys wat teen Scarlet speel om 6:30 môre aand hier by Electric Brewery Field. Daar's jou rugby goedjies vir die dag. Maar nou is jou opskop versoektyd hier.
1: Oggend opskop, Vrydag versoekuur. Jy het beheer oor die musiek. Stuur jou versoek.
0: Hi die Afrikaners, ek hou my sirkel klein. Alpha Wil, Forever Young, Armand met Rieks Trix en BZN met Amor.

mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100 014-718-7100.

0: Hier wordt die muziek. Stuur jou verzoek.
1: Ons is 41 minuut oor 10 in die oggend. Dis tyd vir my om te sê tot ziens, maar ons gaan nie groet voor ons nie. Natuurlik ons laaste speelhuis deurgesit het op ons versoekprogrammie. Wat ek net hier loer, Sugar Babes met Push the Button, Emil Stewart met Knock on Wood, I Totally Miss You van Bad Boys Blue, en dan laat ek net teen so daan met Roeper van my hart, daar het jy dit so die jou laaste speelhuis van vandag hier op oggend op skop, net na my die landbouspan, ek groet jou met hierdie ene vir my vrou is een lekker dag vir jou, gaan luister lekker op die radio as jy op TikTok is ja, die liekie sal speel wat gevraas.

jou hart begint te pijn. Sal jy saam met my wegloop, saam met my verdwijn. Sal jy omdraai in die nacht, in stilte vir die dag wacht.

krag in jou wil opraak. As die vlaaf van verlange vurig deur jou waai, sal jy wens ek sien jou een dag saam wees op 'n reendag.

0: Hierdie program was betrots geborg deur Mikor Honda Tygerberg. Built for a lifetime of memories.
1: Die Joustasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Hierdie program word trots geborg deur Landbou Radio.
1: Jou stasie Landbou.
0: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
2: Goeiemôre Johan Ginter wat jou groet op hierdie Vrydagoggend in Landbou Radio. En vanoggend kan jy uitsien na die volgende. Ons gaan sommer afskop met 'n kraakvars landbou nuusbulletin. Dan gesels ek en Dr. Dani Odendaal in ons weeklikse siekteverslag praatjie en vandag gesels ons oor bloutong. In ons gereelde veiligheidspraatjie gesels ek met Jolandi Botha van die RPO in die Noord-Kaap en ons praat oor biosekuriteit op jou plaas. Ek gesels ook met Vrystaat Landbou se visiepresident Friedel van Maltitz en ons gesels oor die minister se artikel 10 aankondiging oor bekkenklousie.
3: Oh, my maat! Ja, so ongelooflik. Ek kan nie glo jy die nuwe Fortuner GR Sport nie.
4: Wag net totdat jy voel hoe hy ry.
5: Die nuwe Fortuner GR Sport is deur Gazoo Racing geïnspireer en het meer krag en verbeterde veldryvaardighede. Die sportiewe binnery is toegerus met Switserse sitplekke, sportiewe aluminium pedale en GR kentekens. Die nuwe Fortuner GR Sport, die luksheid van vryheid losgelaat.
2: Goeiemôre, dis Johan Ginter met jou Landbou Radio nuus. Die langverwagte artikel 10 roetine inentingsskema vir bekkenklousie is uiteindelik op 4 Mei in die Staatskoerant gepubliseer en het aansienlik kritiek vanuit die veesektor gelok. Volgens verskeie organisasies wat tydens die openbare deelname proses kommentaar ingedien het, is min van hulle voorstelle in die finale weergawe opgeneem en is heelwat van die skema se inhoud nie prakties uitvoerbaar of duidelik verstaanbaar nie. Die Nasionale Rooi Vleisprodusente Organisasie sê die skema bevat steeds vae definisies onder meer rondom naspeurbaarheid en diereidentifikasie, terwyl formele bedryfsverteenwoordiging op die roetine inentingskomitee grootliks geskrap is. Dit skep volgens hulle die indruk van sentrale staatsbeheer oor 'n proses wat moeilik suksesvol geïmplementeer sal word sonder volwaardige privaatsektor betrokkenheid. Kritiek is ook gelewer oor die staat se eksklusiewe beheer oor entstofverspreiding. FMD Response SA waarsku dat hierdie benadering waarskynlik nie die vlak van kudde immuniteit sal meebring wat deur internasionale standaarde vereis word nie en dat dit tot bottelnekke en vertragings kan lei. Hoewel die skema vrywillige inenting moontlik maak, sal produsente die koste dra en moet stel operasionele riglyne eers binne die volgende 90 dae gepubliseer word voordat die skema werklik van die grond af kan kom. Wildbedryf SA het sy stem ook by die ontevredenis gevoeg nadat verteenwoordiging van die wildbedryf ook uit die finale skema gelaat is. Ons hoor wat Richard York, hoofbestuurder van WRSA, te sê het.
6: The intention of the scheme is to assist the department in eradicating foot and mouth within the next 10 years. If the wildlife sector is not included in finding this solution, and if the wildlife properties are not protected through ring vaccination, any attempt of eradicating foot and mouth disease within this country within the next 10 years is just one pipe dream. That's not going to be realized. So if the department's serious about eradicating FMD, they need to get serious about including the wildlife sector and including the private wildlife veterinarians who specifically have the knowledge, capacity, and skill set to assist in monitoring and eradicating this disease. This continued exclusion is unacceptable.
2: Agri Weskaap en die RPO Weskaap het bevestig dat 'n nuwe geval van bekkenklousie onlangs in die Tuinroete distrik geïdentifiseer is. Die geval is tydens roetine inspeksies op 'n plaas opgespoor. Die diere wat by die voorval betrokke is, se beweging is beperk en die risiko van verspreiding is sodoende verminder. Amptelike syfers toon dat inentings in die provinsie goed vorder met meer as 449,000 beeste wat reeds ingeënt is. Die owerhede beklemtoon dat vroeë opsporing, streng biosekuriteit en samewerking tussen boere en veeartsenydienste uiters belangrik is. Veeprodusente word versoek om enige verdagte simptome onmiddellik aan te meld en streng beheer oor die verskywing van die diere toe te pas sodat uitbrekings beperk kan word. 'n Verdere brandstofverhoging het hierdie week in werking getree en het insetkoste regdeur die landbouwaardeketting verhoog. Hoewel die stygings kleiner is as die skerp verhoging in April, beteken dit dat dieselpryse sedert die begin van die jaar met meer as R12 per liter gestyg het. Brandstof is 'n belangrike inset vir talle boerderyaktiwiteite en boere se vermoë om die ekstra koste te verhaal is uiters beperk. Dit kom ook te midde van laer graan- en oliesaadpryse en groot onsekerheid in internasionale markte. Hoewel die regering korttermyn verligting in die vorm van verlaagde brandstofheffings bied, waarskie FNB se senior landbouekonoom Paul Makube dat volgehoue hoë energiepryse landbouers se winsgewendheid verder kan knelter, veral nou dat Suid-Afrika se winteraanplantings, someroesaktiwiteite en sitrusuitvoere op dreef is. Hy sê brandstof maak in sommige gevalle so 30% van produsente se insetkoste op en dat verdere verhogings hierdie ondernemings kan lam lê. Die Suid-Afrikaanse wynbedryf is positief oor China se besluit om 'n tydelike nultarief vergunning vir kwalifiserende wynuitvoere uit Suid-Afrika te maak. Die reëling sal vir 2 jaar geld en plaas Suid-Afrikaanse produsente op 'n meer gelyke speelveld met ander groot wynuitvoerders. Die bedryfsorganisasie South Africa Wine sê die tariefopheffing kan help om verlore markandeel te herwin en nuwe handelsverhoudinge te vestig. Hoewel China se wynverbruik die afgelope jare afgeneem het, sien die sektor steeds potensiaal vir groei, veral in premium en niskategorieë. Professor Lisa Korsten, 'n wêreldbekende plantpatoloog verbonde aan die Universiteit van Pretoria, is van dese week met die Nasionale Wetenskap en Tegnologie Forum se lewenslange toekenning vereer. Die toekenning is tydens die forum se South 32 Awards gemaak en gee erkenning vir haar werk op die gebied van plantgesondheid, voedselveiligheid en volhoubare landbou. Haar navorsing oor meer as 4 dekades het bygedra tot die beter bestuur van plantsiektes en veiliger varsprodukte. Professor Korsten speel ook 'n sleutelrol in die sentrum van uitnemendheid in voedselsekerheid en lewer insette tot internasionale liggame soos die Wêreldgesondheidsorganisasie en die Verenigde Nasies se Voedsel- en Landbouorganisasie. Die eerbewys het saam met die Internasionale Dag van Plantgesondheid geval en beklemtoon die belangrike rol van wetenskap in volhoubare voedselstelsels. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens waarskei dat klimaatstoestande tans op die moontlike ontwikkeling van 'n El Nino verskynsel later vanjaar dui. El Nino word tipies met laer as normale reënval geassosieer en kan 'n beduidende invloed op reënafhanklike landbouaktiwiteite hê. Volgens Wandile Sislobo, hoofekonoom van Agbus, het die meeste streke onlangs goeie laat herfsreën ontvang en die huidige somergraanoes uitstekend. Produsente sal egter noukeurige toekomstige plantbesluite moet neem. Die potensiële El Nino verskynsel kan veral somergewasse, weiding en waterbeskikbaarheid beïnvloed. Suid-Afrika se sitrusbedryf toon tans 'n mate van stabiliteit met uitvoere vir die 2026 seisoen wat op sowat 209 miljoen 15 kg kartonne geraam word. Dit verteenwoordig 'n effense stygings teenoor verlede jaar en volg na 'n tydperk van sterk groei en uitbreiding. Veral laat mandaryne toon kleiner skommelinge tussen variëteite met sommige kultivars wat effense groei toon en ander wat stabiliseer. Volgens die Sitrusprodusente Vereniging van Suidelike Afrika bly die bedryf se uitvoersukses afhanklik van die internasionale vraag, logistieke doeltreffendheid en geopolitieke faktore, veral in sleutelmarkte in Europa, die Midde-Ooste en Asië. Landboumaatskappy NWK het die afgelope maandag 'n splinternuwe tegnologie sentrum by sy hoofkantoor in Lichtenburg geopen. Die sentrum huisves onder meer die grootste hommeltuigwerkswinkel van sy soort in Suid-Afrika. Volgens Zain Barna, die werkswinkel se bestuurder, sal baie van die prosedures in die werkswinkel vir beide presisietoerusting en hommeltuie aangewend kan word. 6 nuwe leerling werktuigkundiges is ook aangestel en sal in beide hommeltuig en presisietegnologie opgelei word. Die opening van die werkswinkel het met NWK se 117de verjaarsdag saamgeval. Die maatskappy se tegniese arm, Ektek, het NWK is vanjaar 50 jaar oud. En landbouers is besig om finale reëlings te tref en hulle vere reg te skit vir die jaarlikse Nampo-oesdag by Botawil. Die skou skop aanstaande dinsdag af en bied weer 'n uitstekende aanbod van uitstallers. Hoewel daar nie vanjaar beeste by die skou sal wees nie, sal die onderskeie beestelers genootskappe steeds hulle uitstallings in die beeskompleks beman en oud en jonk is welkom om daar aan te doen. Mager is ook 'n draai in plaasmedia se stalletjie in die Keltex saal, waar jy die nuutste veeplaas en stokfarm te koop sal kry. Sien jou daar. En op daardie opwindende noot is dit tyd vir ons weeklikse weerverslag met Johan van der Berg.
1: Ek kan miskien net so 'n bietjie opvang oor wat het gebeur. Hierdie afgelope 10 dae het ons baie swaar reën oor dele van die land gehad en veral die Noord-Kaap. Die noordelike dele van die Noord-Kaap is van die natste van ten minste die laaste 50 jaar. Daar's plekke wat sê hulle die laaste 70 jaar die natste. En ons kry hierdie afsny laagdrukstelsels wat ontwikkel. So dis baie intense stelsels wat eintlik teen die rigting van die normale stelsels beweeg. Baie moeilik om die presiese omvang te voorspel, maar dit het gebeur. So as ons 'n bietjie kyk hierdie volgende tyd, minder reën oor die noordelike helfte van die land, so ons graanboere wat baie swaar kry tans, dit is moeilik om te stroop. Die landerye is baie nat. Die grondbone loop uit in die grond, sojabone kan nie gestroop word nie. So dit lyk of daar darm 'n bietjie minder reën oor die noordelike dele gaan kom. Maar die groot reën skuif nou vir die volgende klompie dae of het al hierdie week na die tuinroete Oos-Kaap daardie gedeeltes. So baie swaar reën wat daar voorkom en dan vir die winterreënvalgebied is daar 'n baie sterk stelsel wat hier so van die 9de Mei beweeg en baie swaar reën wat veral oor die Swartland gedeelte die wynlande, die metropool stel word en my bietjie minder na die Overberg, Suid-Kaapse kant toe, maar baie swaar reën wat voorkom. En die oorsaak van hierdie baie swaar reën is maar die La Nina verskynsel wat baie langer aangehou het as wat die voorspellings aanvanklik gewys het. La Nina is bekend vir swaar reën hier van die tweede deel Maart, April, maar veral Mei maand ook. En dit kan selfs langer aanhou Junie se kant toe ook. So baie swaar reën wat hoofsaaklik as gevolg van die La Nina verskynsel dan voorkom. Kyk, ons praat van die La Nina verskynsel. Dit het nou hier die afgelope paar weke het dit begin oorgaan na neutrale toestande, maar ons weet daar's nog so 'n vertragingseffek van La Nina dat na dit opgehou het, is daar nog 'n tyd wat dit kan reën. En dan ontwikkel die El Nino vir die volgende tyd die voorspellings baie vinnig. So dit lyk asof ons al hier van Julie se kant af 'n volwaardige El Nino kan hê en wat vir die somer voorlê. Nou die voorspellings wys dat dit kan versterk tot omtrent hier by Desember en dan gelyk begin swakker word, maar dit bly steeds El Nino neiging. Nou, die implikasie van op reënval en die klimaat is dat met die El Niño begin die seisoen gewoonlik goed. So, daar's 'n bogemiddelde kans vir Julie, Augustus, September en dalk Oktober vir nog reën. So dit lyk asof hier nog verdere reën gaan voorkom, maar dat dit baie droog is, dan of gaan wees hier van November, Desember, maar veral Januarie, Februarie, Maart. So ja, hier lê baie onstuimige toestande voor vir die volgende tyd, baie koue toestande, maar ek moet ook kwalifiseer dit kan eintlik meer mistroostige koue wees, bewolkte toestande, lae temperature, maar dit gaan nie noodwendig baie negatiewe temperature hê nie. Die lug is vochtig. So ons gaan dit as 'n baie koue winter ervaar, maar dit is goed vir baie van die plante, maar dit lyk asof ons 'n redelike nat en vochtige winter gaan ervaar.
2: En dit was dan ons Landbou Radio Nuusbulletin en weer vir vandag.
7: '26 is eeufeestyd by die Nasionale Wolkweekersvereniging en by Hollard vier ons hierdie besonderse mylpaal met 'n baie spesiale aanbieding vir NWKV-lede. 'n Gebruikersvriendelike polis met kerndekking, maar meer bekostigbaar as ooit. Kry unieke dekking vir jou skaapboerdery en kuddes teen 'n spesiale tarief sonder enige ingewikkelde fynskrif. Geen onsekerheid, geen onduidelikheid. Nie lede kan ook navraag doen. Kontak jou Hollard makelaar vandag nog. Onderskryf deur The Hollard Insurance Company Limited, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
8: Ek gesels vandag met Dr. Dani Orendal, hy is direkteur PR netwerk en kan jy ry wraggies hier in George naby my in hier groot reën môre dok?
9: Môre ja, nee, ek dink ons is baie nodig. Die damme is nodig, die velde is nodig, want ons dink die hele land is nat, maar hierdie deel was droog, so nee, is baie geseend.
8: Absoluut. Dr. Dani, ons gesels vandag bietjie in ons weeklikse praatjie oor bloutong. Bloutong is ons belangrikste insekoordraagbare siekte in skape. Wat was die tendens hierdie jaar?
9: Ja, ons het die vorige 2 jare verskriklik baie gevalle gehad. En dit gebeur maar altyd met hierdie siektes, as jy verskriklike hoë blootstelling gehad het in die daarvolgende jaar, is die aantal diere wat siek word minder. Die uitdaging bly nog steeds dieselfde, maar daar het 'n kudde-immuniteit opgebou. Dis 'n werklike kudde-immuniteit as gevolg van die vorige jaar se natuurlike blootstelling, behalwe natuurlik in die diere wat gebore is daarna, wat nou jong diere is of selfs nog lammers is. So die tendens in die meeste dele van die land, en ek dink die reën so lang aanhou in die somerreënval gebied, het ook gemaak dat daar minder warm dae was, droë warm dae vir die muggies om nou regtig daai bevolkingsontploffing te hê wat die oordrag van die virus doen. So ons het werklik minder gesien as die vorige jare, maar daar's mos nou altyd uitsonderings. Daar's dele van die land wat het gereën het en toe was dit ideale omstandighede. Selfs die Noord-Kaap, ons het voorheen gepraat oor insekoorgedraagde siektes wat hierdie tyd van die jaar gewoonlik 'n piek het, of ons is nou net oor die tyd waar ons 'n piek daarin het. Maar hierdie jaar het dit nie gebeur nie, selfs met ons muskiete en die slingdalkoos waarvoor ons bang was en nog steeds altyd versigtig is, het die reën net aangehou en nie daai omstandighede geskep waar daar warm herfs was en 'n ontploffing in die insekte veroorsaak het nie. Ja, so ons het minder bloutong hierdie jaar gesien as vorig jaar, het nog steeds soos altyd voorgekom, magnadiglik bo op al die ander goed, want dit is baie moeilik om bloutong te onderskei van back and close hier. Jy weet, al twee tas die back aan, al twee tas die pote aan vir mankheid. So dit sou 'n hense storie gewees het om te kan onderskei tussen bloutong en back and close, seer in skape, alhoewel ons weet skape wys baie min tekens van back and closure, alhoewel hulle wel ook aangetast word. Ja, so ons was gelukkig hierdie jaar met 'n bietjie laer vlak van bloutong, maar dit beteken dat die oud altyd in die volgende jaar moet dink. Ons sal net praat bietjie oor die inenting, maar die tendens was laer as normaal.
8: Dokter Dani, word daar verdere navorsing gedoen met die voorkoming van hierdie siekte?
9: Ja, as jy dink, die navorsing oor die laaste 100 jaar, behalwe die instituut by Onderste Poort, daar was ongelooflik baie navorsing voorheen gedoen. Eerstens was het gewees om uit te vind wat die virus oordra en toe navorsing rondom die virus. Baie, baie moeilike, komplekse virus, omdat het een RNA-virus is, so hy is baie onstabiel, en daarom het hy soveel verskillende serotypes. En elke serotype in Suid-Afrika is omtrent 21 serotypes geïdentifiseer, en die grootste nadeel is dat daar nie regtig kruisbeskerming is tussen een serotype en die volgende nie. As die diere nou blootgestel was aan serotype 2 en 5, dan kan hulle goeie weerstand na teen al die ander het hulle nie weerstand.

0: maar dit later die goeie instel ontwikkel, het design by Nozick, met 11 verskillende stamme wat uit die veld uitgevang is. Ons moes al die navorsing van begin af weer oordoen, want ons was nie bereid om enige van die inligting te deel met iemand anders te nie. En design gaan nou verder voort om al die stamme te kweek op weefselkulture. En hoekom jy dit doen is om die virus te verswak, sodat jy, as jy een kweking na die volgende passering, ons moet passering doen, dan word die virus al swakker, alhoewel hy nog immuniteit kan opwek, gee nie meer die siekte nie. So hulle doelwit is om ook die lewende enstof oor tyd te kan ontwikkel, want dit is maar die standaard, vooral vir gebruik in die eerste keer wanneer jy jong ooitjies of jong ramme wat terughou word in die kudde en die drie inentings na mekaar om te 3 weke tussenpose wat vir jou amper baie goeie lewenslange beskerming gee, wat dan jaarliks opgevolg kan word met die geinaktiveerde enstof, wat dan baie goed werk in die omstandighede. Want as jy net die geinaktiveerde enstof gebruik in die jong diere, moet jy een skraagdosis en betekent nog een derde skraagdosis gee om eindelijk baie goeie effectiviteit te kry. So die navorsing, specifiek by design, is aanvaande om te kyk of hulle ook die lewendige virus so kan verswak, dat hulle een enstof kan kry.
1: So Danny, wat moet die optrede wees, indien daar doeltreffend geënt is, en hierdie siekte kom steeds voor?
0: Ja, so, ou het eerst definieer, wat is doeltreffende inenting? Dit beteken, jy moet saam met die veearts gewerk het, met jou inentingsprogram, onthou, ons het baie komplekse produksiesysteem met die eerste aan skape. Betuie volg ons net die gewone produksiesysteem van 1 lam per jaar. Ek weet die boere het baie aangeskuif, het meeste van hulle wil nou in die herfst lam, en dit was omdat hulle soveel gesukkel het met die insekoorgedraagde siektes, maar ook eindelijk met haarwurm en ander parasiete. Dan het ons daai versnelde lamstelsels, en daarvan is al baie wale 3 keer in 2 jaar lam of nog meer in die sterstelsel. En dan raak die inenting tydsberekening vir blauwtong nogal moeilik, vooral as jy die lewendige enstof gebruik. So, eerstens, as het reg geënt is, daar is een goeie rekord daarvan, wat is wanneer geënt, en daar is het weerbraak, deur die inenting, dat het kom steeds voor, dan moet die boer seker met die veearts skakel. Ons moet van die bloed in die hande kry, die bloed van diere wat actief siek is. Die virus nie, die deel wat die virus in die bloed is, is ook nie baie lang nie. So jy die diere vang in die akute fase, bloedvat, en dan gaan ons die virus kweek en sien wat die serotype het is wat deurkom. Is die serotype in die enstof? Is hy nie in die enstof nie, kan hy verder ontwikkel word. So daai terugvoer na die veearts toe, rondom, jy weet jy het reg geënt, ek het baie plekke gaan ondersoek wat boere vir my media records kan bysteen, en dan kan ek al nie help nie, want dan moet een bewys wees, dat eerstens dat hy reg ingeënt het, die skraagdosis gegeet as het nodig was, maar as ek stel ek verskriklik baie belang om het dier die veearts gerapporteer te kry en op te volg, om daai werk te kan doen om te sien wat die serotypes kom voor. Dit verskil van jaar tot jaar. Hierdie jaar is daar, sê maar, 6 en 9, die 11 en 15 serotypes, nommer 7 serotypes wat weerkom. En die volgende jaar is het weer een ander groep, want omdat die dier het, moet nou weerstand tegen die ander. So, die samenwerking met die veearts, die rapportering naar die veearts toe, ons moet weet hoe groot die probleem is. Ek moet met die owerhede kan praat en verduidelik hoe groot die probleem is, of navorsers, of ouens wat bereid is om iets daaraan te doen. So die siekterapporteringsstelsel ten opsigte van blauwtong, nie as jy een probleem het. Ons het ander probleme nou in hierdie week opgespoor met lammers wat misgeboortes het, wat sy gewrigte saamgestel, getrek is, onderkake, verkoop.

0: of dit. Onthou daar is 'n hele paar ander virusse, akabane virus spesifiek wat ook probleme kan veroorsaak en eintlik nog 'n hele reeks ons weefselsbron, Middelburg siekte. Al daai groete diagnostiek is baie belangrik, so boere wat 'n probleem het, meld dit aan by die veearts. Ons moet so ver as moontlik kyk of ons diagnostiek kan verbeter en daai geval kan voorkom.
1: Baie dankie dokter Dani Orendaal, direkteur veearts netwerk, met ons weeklikse praatjie en hierdie week was dit oor bloutong.
0: Baie dankie vir die RMS wat ons siekte rapportering stelsel ondersteun. Ons het hulle al baie nodig.
1: As jy wil weet oor hierdie siekte, 'n bietjie navraag het of jy wil graag hê ons moet gesels oor 'n spesifieke siekte, stuur vir my 'n e-pos na johan@plaasmedia.co.za.
2: Droom jy van 'n lewe op die plaas? By AgriSkills bring ons jou landboustudies tot lewe. Hier leer jy nie net in die klas nie, jy werk daagliks op die plaas, ervaar praktiese uitdagings en ontwikkel jou vaardighede in dier- en plantproduksie. Ons koshuisakkommodasie maak dit maklik om deel te wees van 'n gemeenskap en bied 3 maaltye per dag. Is jy reg om jou toekoms te laat groei? Skryf nou in by AgriSkills Transfer. Ons doen landbouopleiding met 'n verskil. Besoek agriskills.net of skakel ons by 012-002-3723.
3: Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. Ek is vandag met Jolandi Botha, sy is bedryfsbeampte by RPO Noord-Kaap. Jolandi, dag sê.
4: Môre, Johan, môre vir jou luisteraars, ek gaan goed met almal.
3: Jolandi, back and closure is nog steeds vir ons 'n nagmerrie, dis 'n riller orals. En ek en jy wil 'n bietjie gesels vandag oor die biosekuriteit by plase, by jou eiendom. En dan wil ek sommer wegtrek om vir jou te vra, dink jy dat ons ernstig genoeg is oor die biosekuriteitsmaatreëls op ons plase?
4: Kyk Johan, ek moet vir jou sê, ons die veebedryf, soos in die skaapbees en bokbedryf, is nie gewoon daaraan nie. As jy gaan kyk na jou varkbedryf en jou volstruisbedryf, is biosekuriteit al vir jare in plek waar en word ongelooflik streng toegepas. Maar met die siektes wat hulle is, ervaar het en hulle het al daardie lesse geleer. En ons was half, ek dink die veeboere het al nooit so ernstige uitbraak gehad soos wat ons nou tans beleef met die back and closure nie. So dit was nie 'n prioriteit altyd vir ons gewees nie. Maar soos wat ons begin handel dryf in internasionale markte en ook op plaaslike markte, word jou fotosanitêre vereistes al hoe meer aangevra. En dit vorm deel van daardie vereistes waaraan 'n veeboer moet voldoen. Buiten hierdie voldoening van vereistes is dit ook baie belangrik om jou kudde se gesondheid te hou. So ek dink daar was maar nie altyd 'n prioriteit by ons veeboere daar nie en ons begin nou baie daaroor praat en die voordele wat dit inhou en dat dit nie net ekonomiese impak het nie vir jou op plaasvlak nie, maar dit help ook vir jou met jou kudde bestuur en die gesondheid van jou diere en hoe jy as 'n produsent voorkom in die publiek. So ek dink die fokus begin nou skuif, net raak al hoe meer 'n prioriteit vir ons veeboere.
3: Kyk, voor back and closure was het makkelijk. Die buurman het met die bakkie daar aan die pad afgekom en hy draai gauw in by jou, sommer deur die hek en hy is daar by die kraal by jou. En ons, soos jy sê, ons is half vandag gewoonte gewees. Weet, ons doen hierdie goed, want dis nie 'n probleem nie. En skielik verander die prentjie. Julle het 'n bord wat ek nou raak gesien het wat sê bioseker eiendom stop. Dink jy, gaan dit help as mense dit by jou plaas hek opsit?
4: Weet jy, ons het een hele pool van die borde en is nie net in die Noord-Kaap, dit is die nationale veldtog wat geloot is en ek dink toch dit help baie. Dit help in die opsig dat daar is sekere goed wat jy ook moet doen. Die bord self gaan nie ou stop om net by jou plaas in te kom nie. Jy sal jou hekke ook moet begin sluit en die toegang beheer tot jou plaas toe moet jy ook beheer. En soos wat ons vir die ouwens sê, dit gaan ook nie op elke ingangspunt wees wat jy die bord hoef op te sit nie. maar dis selekteer een ingangspunt op jou plaas waar mense moet in en uitkom. Die ander is vir jou doel, maar net een ingangspunt is waar die mense moet in en uitkom. En dan sit jy so bot op en dan maak jy seker voordat daai ou op jou plaas kan kom, gaan hy nie kan inkom sonder om 'n slot te breek nie. En dan moet hy daai maatreëls toepas. Op die einde van die dag gaan dit net jou plaas baie meer beskerm. So ek dink dit is nogals van groot belang. Ons het ook gesprekke gehad met ander rolspelers binne in die regering, soos Eskom en die departement van arbeid wat ook gereeld plaasbesoeke doen. En ons het ook hierdie biosekuriteitsmaatreëls met hulle bespreek en hulle is wel gewis dat hulle dit moet toepas as voordat hulle plaas betree, want hulle beweeg ook van een plaas na 'n ander plaas toe en is ook 'n risiko dat hulle weet wat die verwagtinge van hulle af ook is.
3: Jolande, watter inligting is op hierdie bord waarvan ons moet kennis neem?
4: Op die bord basis staan daar maar net vir dit is die plaas is onder biosekuriteit en dat hy toegang vooraf verleen moet word deur die betrokke plaaseienaar te skakel om toegang tot die plaas te kry. En dan is daar ook maar die basiese maatreëls wat daar op staan om te sê dat die hoeveelheid verkeer in en uit van die plaas sal word beperk. Alle lewende hawe diere wat ingebring word moet vir 28 dae gekwarantyne word, so jy kan nie net diere in en uitvat nie. En dan is dit ook maar wat die interaksie met ander diere word ook beperk. So jy kry baie van hierdie ouens wat byvoorbeeld voer verkoop aan die boer of medisyne aan 'n boer verkoop. En dis nie nodig dat hulle altyd tussen jou diere moet wees nie. En dit sê vir daai persoon, hierdie boer gaan jou nie toegang gee tot my diere nie. Jy gaan daar in my sitkamer kom sit en jy gaan jou produk aan my verkoop en ek weet hoeveel van my diere jy het nodig. Dis nie nodig dat daai ouens tussen jou diere moet beweeg nie, want hulle is ook van plek tot plek en daar die virus kan het rond verskuif. En jy praat ons nie net van back and close hier nie. Ons praat van baie ander diere siektes wat ook oorgedra kan word. So dit is nie net vir back and close hier die biosekuriteit maatreëls nie, maar dit moet 'n leefstyl en met leefwyse word om ander siektes ook uit te hou.
3: Dis nou 'n hele mond vol, maar dit is so belangrik dat elkeen moet kennis neem daarvan. Jolande, dankie vir jou tyd vandag. Waar kan mense inligting kry? Ek weet julle is altyd meer as bereid om te help as daar navraag is.
4: So seker Johan, vir enige navraag is hulle welkom om my te kontak. Ek is hier in Kimberley op die kantoor, maar ek help vir enige iemand in die hele Noord-Kaap. My kontaknommer is 067-597-1866. Hulle kan vir my 'n oproep gee of 'n WhatsApp stuur op daardie nommer. Alternatief kan hulle my per e-pos kontak by rponc@rpo.co.za.
3: Jolande, baie dankie vir jou bydrae vandag.
4: Baie dankie
3: Jan
4: en
3: mooi dag
4: vir jou en jou
3: luisteraars. Dit was Jolande Botha, bedryfsbeampte by die RPO Noord-Kaap.
5: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
6: Ek gesels met Friedel van Maltop, visie-president van Vrystaat Landbou. Friedel, dag sê.
7: Hallo Johan, hoe gaan het?
6: Dit gaan goed, dankie, en daar by jou kant.
7: Baie goed, dankie.
6: Friedel, die minister het gister artikel 10 aankondiging gemaak. Wil jy vir ons bietjie meer vertel daaroor? Waaroor gaan dit? En wat is nou in die vooruitsig?
7: Johan, ja, hy het gister die nuwe artikel 10, wat hy nou noem een beheermechanisme, in die staatskoerant gepubliseer, wat dit moontlik sal maak vir vee-eienaars om hulle eie diere te kan inent. onder sekere voorwaardes. Nommer 1 moet daar 'n komitee aangestel word, weer eens nog 'n komitee. Die komitee het klomp magte wat hulle dan die direkteur moet adviseer oor watter en stof gebruik moet word en hoeveel word benodig en sulke goed. Dan staat veeartse of technikuste wat goedgekeur kan word volgens hierdie skema en hulle kry dan die enstof by hulle. Hulle moet dan kyk na die temperatuur van die enstof en allerhande sulke vereistes wat aan hulle gestel word en dan kan hulle dit dan nou vir goedgekeurde eienaars wat vrywillig wil deelneem aan hierdie skema, kan hulle die enstof gee en dan kan jy jou eie diere ent, maar daar's 'n klomp voorwaardes wat gestel word.
6: So, sien julle lig in die tonnel met dit, of wat is die gevoel van Vrystaat Landbou?
7: Dit is definitief 'n stap in die regte rigting. Ek dink, jy weet, hierdie kan dalk, jy weet, later oplossing bied. Ons is nogal bekommerd op hierdie stadium, want dit hou nog steeds al die verkryging en verspreiding in die staatse hande. Ons hofsaak gaan juist daaroor dat ons sê ons vind nie enige plek in die wet wat privaat boere dan verhoed om self en stof aan te koop en toe te dien nie. So dit spreek dit nog steeds nie aan nie. En ons is baie bekommerd oor hoe lank dit gaan vat vir hierdie systeem om in plek te kom. En ons allemaal weet, as die staat 'n komitee moet aanstel, daai komitee moet nou regulasies maak en allerhande besluite moet neem hoe hierdie skema bestuur en beheer moet word, kan dit maande en maande vat voordat dit eintlik uitrol op die grond.
6: En in die tussentijd moet daar nog gewag word om enstof te kry.
7: Ja, ons besef, like vir my is net die minister wat dit nie wil besef nie, ons het enstof nodig. Ons is huidiglik in 'n krisis en ons moet eers ons krisis aanspreek en stabiliseer voordat ons by ingewikkelde skemas en vereistes kan uitkom. So ons wil graag sien dat daar kom op die minste 12 miljoen enstofdoses uit die land moet inkom en dat ons probeer om binne 3 maande al die diere in die land kan ent. Want ons sal dit weer moet doen om skraagdoses in die diere te kry. So dit is wat nou nodig is. Hierdie is maar 'n manier vir die minister om vir die hof te sê, ek probeer iets doen en ek probeer saam met die privaat sektor werk, maar dit spreek glad nie die krisis op die grond onmiddellik aan.
6: Veel baie dankie vir jou tyd vandag.
7: Dankie Johan, lekker dag.
6: Dan was ons gesels, Friedel van Maltitz, Vice-President van Vrystaat Landbou.
8: En dit was dan ons Landbou Radio vir vandag, en jy het alles gehoor op jou gunsteling radiostasie. Onthou, indien jy vir ons enige landbou nuus, navraag of inligting het, kan jy vir my 'n e-pos stuur na johan@plaasmedia.co.za. Daarmee is dit Johan Ginder wat jou groet hier in Landbou Radio. Tot volgende keer, mooi loop en lekker boer.
9: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
10: Panikap tot Kukenap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
9: Radio Landbou, trotse borg van

0: Blue Stasi app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasi, waar jy saak maak.
1: Value Break and Clash. Your Break and Clash people. Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash. Dis jou antwoord.
2: Jou stasie.net.

0: every day.
1: All that was nothing to do.
2: Hey, stop!

0: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Jou stasie.net.

0: Kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stuk lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Mario's Local Auctioneers. Iets van alles teen die beste prys.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stellies Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke tuisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenne vir Saterdag braai. Moeksie se pap en wors tomato rillisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tamatie smaak. Met liefde tuisgemaak in Bloubergstrand proe die verskil van egte tuisgemaakte geur, vars voorberei net vir jou. Bestel via WhatsApp 082 774 0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur een e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Well, hello everybody and welcome to our 3 hours of happiness this afternoon. Gary Gasser, the English Division, live on the early afternoon drive from now through till 4 o'clock. And they brought to you by Namibian Clearing Agency. And as we said yesterday, today is going to be that foot tap and toe thumping kind of stuff. And I'm going to be playing my own playlist today. So, Steve, so boodskap hier daar of 10 of 12 vir jou vriende en sê, luister, vandag is die dag. It's on, it's on, it's on. And it's weekend. It's officially weekend. Moenie waar die wat ander mense vir jou sê by die werk. Ek sê vir jou, jou stasie sê vir jou, dit is naweek. So my personal playlist today, so yeah, turn up the volume. Let's have some fun. Let's go down a musical highway from now through till 4.

0: weer Namibië Clearing Agency. Ons verseker jou gemoedsrus oor die grens van Namibië.
1: Hierdie is jou stasie.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: ContraScience, sedert 1967.

0: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
1: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafon sag sag, en die muur, joh, I need paint, bring it. Why struggle, my broer? Thou that other guy. On six ceilings painting in all thy general home in business maintenance thingabinger. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, raff, raff, no stress. The Kouboard, the Kostig Board. En ja, ons kom actually op daag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
2: Remember I said I was going to play some weekend music? I like the way you move, man.

Kyk Markie is 'n familiebesigheid gestig 2010 in Strand, Kaapstad. Ons verskaf Markie tente wat van 60 tot 1000 mense kan akkommodeer vir enige funksie, van familiebyeenkomste in jou agtertuin, biertente vir feeste, kerkdienste, troues en nog meer. Ons verskaf ook Bedouin tente wat mense kan akkommodeer tussen 50 tot 250 mense wat gebruik kan word vir enige tipe funksie. Ons Markie tente is 'n aluminium struktuur en ons Bedouin tente is 'n materiaal wat gemanipuleer kan word om in spesifieke spasies te pas. Ons Markie tente is waterdig en kan winde hanteer tot en met 100 km per uur. Ons verskaf ons dienste oor die hele Wes-Kaap. Vir meer inligting besoek ons webtuiste www.kitemarkie.co.za.

0: Ai man, ek is nou al so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
1: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
0: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
1: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

Black Watch Show. Ek van my hart, ek bly 'n mens. Actually, 'n metro man, as my wens. Anders as ander ek skiem, kan ek min verander, sou aanvaar die excuse. Ja, ek is 'n

0: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaandjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Local is lekker. En dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpaspryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paarlhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.

Goedemiddag, Jonice, die speaker van die nationale vergadering, Togo de Diza, het die opbrengsrede geleverd bij die parlementse 30ste herdenking van die aanvaarding van die Suid-Afrikaanse grondwet op 8 Mei 1996. Grondwettelijke instellings, die burgerlijke samenleving, georganiseerde arbeid en belangrijke maatschappelijke vennote, het aan die virtuele geleentheid deelgeneem. De Diezaad verwijst naar die proces 30 jaar geleden toe 490 mans en vrouwen van recht oor die politieke spectrum gestemd het oor die aanvaarding van die grondwet. Ze sê die finalisering van die grondwet was een moeisame proces. Die DA sê die partij sal ten volle en constructief deelneem aan die komitee wat moet besluit of president Cyril Ramaphosa aan een staat van beskuldiging geplaatst moet word. Het volg op volgens een constitutionele hofbeslissing oor die parlementse optrede oor die Palapala sage. Die DA-leier Jordan Lewis sê die komitee moet sy werk behoorlik, rationeel, billik en grondwettelik doen en die president moet die geleentheid hê om verantwoording te doen. Hy sê die gevolg van die uitspraak strek verder as 'n enkele president en sal bepaal hoe die parlement alle toekomstige presidente aanspreeklik hou. Die parlement sê intussen hy neem kennis van die constitutionele hof sy uitspraak oor die Palapala saak en respekteer dit. Volgens die parlement is dit 'n betekenisvolle uitspraak wat versigtige wetlike en procedurele oorweging vereis. Die parlement sê hy sal tyd neem om die uitspraak deeglik te bestudeer, veral wat betref die implikasies vir die reëls en prosesse van die nasionale vergadering, voordat die volgende stappe bepaal word. Die parlementse woordvoerder Moloto Mutapu sê die uitspraak is pas gelever en sal nou onderwerp word aan 'n deurtastende interne evaluering om leiding te gee oor hoe om op te tree in ooreenstemming met die hofse opdrag. Die Nationale Departement van Gesondheid het 'n beroep op die publiek gedoen om nie misleidende of vals inligting oor te dra oor die spesifieke hantavirus nie. Die departement het bevestig dat 4 mense in Kaapstad vir die virus gemonitor word. Een van die 4 symptome het getoon en die uitslag van bloedtoetse word steeds afgewag. Die woordvoerder van die departement, Fischer Mohali, sê vals inligting het tot gevolg dat die siekte gestigmatiseer word, wat weer tot gevolg het dat mense met symptome hulle nie laat toets nie. Hy sê as die regering en gemeenskappe saamwerk, sal die verspreiding van die virus verhoed word. Die aanvanklike uitslae in plaaslike verkiesings in Engeland dui op groot verliese vir die 2 tradisionele hoofpartye, die regerende arbeiderspartij en die konservatiewe partij. Die regse hervormingspartij is die grootste kenner en wat eerder wenner tot dusver. Die partij se leier Nigel Farage sê die resultate dui op 'n historiese skuif in Britse politiek. Die eerste minister Keir Starmer sê aanvaar die verantwoordelikheid, maar hy gaan nie bedank nie. Hy sê die kiesers staar 'n boodskap oor die pas van verandering en hoe hulle wil hê in hulle lewens moet verbeter in die gesig. Starmer sê hy is verkies om daardie uitdagings aan te pak en gaan nie op sy staan en toelaat dat die land in chaos verval nie.

Dis Goggle by Hardies FM en natuurlik ook gesamentlik by jou stasie en Riebeek Valley Radio, dan anders bekend as Riebeek Valley Radio. Saai uit daar vanuit Riebeek West in die Weskaap, kuier saam met ons elke weeksdag tussen 4 en 7 namiddag. Baie dankie vir jou saamkuier, ek waardeer dit en ons glo dat ons die naweek op die regte manier binne gaan vandag, net saam met my en huiswaard saam met Hein hier op jou gunsteling radio. Vierdertigste kant doen ons die woorddraaispeletjie vir die wat nog dit graag wil doen saam met my. En dan gaan ons teen 4:15 probeer contact maak met Jaco Kalahari. Nou, ek het met hom gesels, hy het 'n bietjie rondbeweeg vandag en tans het hy 'n probleem met krag daar, kragonderbreking wat veroorsaak dat sy wifi sein nie so lekker werk nie. So daar is 'n moontlikheid, wel 'n moontlikheid dat ons dalk nie met hom sal praat nie, of kan gaan praat nie. Ek gaan definitief seker maak, 4:15 gaan ons omskakel, net na die handelsbreek, om 100% seker te maak, kry ons om in die handen, dan gesels ons, anders sal dit moet oorstaan tot maandag. Maar dit is hoe dit werk, vandag bly ingeskakel vir vandagse program, 5:00 se kant het ons vir jou nuus, net daarna is het streeks weer, en dan het ons natuurlijk net na die streeks weer nuwe vrystellings vrydag, al die niets-Afrikaanse liedjies wat vrygestel is op al die onderskeie digitale platforms. Dit gaan uit om, net na 5 dag, tot en met 6:00 vanavond op jou gunsteling radio. Natuurlijk, laaste nuusbulletin is vanavond om 6:00, dan doen ons vir jou gou die nationale weer, en ook jou reisigers weervoorspelling, maar net na 5 dan ook streeks weer vir die areas Riebeek West en die Weskaap, jou stasie Brackenfell, natuurlijk hoofsakelijk ook Hartebeespoort in Noordwes. Lekker saam met jou, kom ons maak gou kontak daar met iTraffic om te kyk wat op die paaie aangaan, voordat ons weer muziek maak.

0: Kom ons begin in Kaapstad vanmiddag, dan kan die mense van jou stasie daar hulle oogies, ten minste hulle ore bietjie spits, want hierdie het van toepassing op, is van toepassing op die inwoners van die Kaapse metropool. Die N1 ingaande, die afrit daar by die M5 Suid, Kuiberg Wisselaar, as jy in die Kaap woonagtig is soos ek was en nog steeds is, sal jy weet waar is die Kuiberg Wisselaar? Ek weet verseker, ek het baie daar gery, ook op 'n Vrydag, hoor, moet nie fout maak nie, dit is 'n baie besige pad. Nou daar die pad die N1 ingaande afrit by die M5 Suid-Kuiberg Wisselaar, daar het ons 'n stilstaande voertuig. Hy het nou gaan staan en breek daar, lyk dit my, stilstaan hy wel op die N1 ingaande by die afrit by die M5 Suid. So hy, as jy daarom beweeg, ry maar voorsigtig. Ek sien dit al reeds die skouer van die pad toegemaak daar. Seker maar as gevolg van spitstyd kere daar nie ongelukke en goed gebeur nie. So kyk na die waarskuwingstekens, die pad is toe daar. Die skouer van die pad is gesluit. En dan het ons, as ons nou net gevindig kyk, ook in Kaapstad die N2 ingaande, dit is in die westelike richting, die afrit vanaf Kuilsrivierweg, die R300 Suid. Ook een pad waarmee ek baie goed bekend is. Ek het die eerste deel van my lewe, of kan ek maar sê, die eerste deel van my bly in die Kaap, het ek daar gespandeer in Kuilsrivier, so daar die pad ken ek baie goed. Daar is een stilstaande voertuig op die N2 ingaande, net na die afrit vanaf Kuilsrivier. Die linker skouer van die pad is voor, hoe kan ek sê, met waarskuwing gesluit, so dat daar nie probleme kom tydens spitstyd nie. Steeds in Kaapstad, ons bly sommer nou daar, daar is nog een probleem op die N2 ingaande, dis in die westelike richting die afrit by Ntlangu Crescent, stilstaande voertuig daar op die N2 ingaande by die afrit by Ntlangu. Die linker skouer van die pad is tans gesluit. Dan die N1 ingaande, die afrit by die R101, een stilstaande voertuig op die N1 ingaande, net na die afrit by die R101, die linkerskouer van die pand is tans gesluit. As ek vinnig deur die verkeersverslag beweeg, dan sien ek nie ander dringende probleme wat ons nou moet aanspreek nie, baie van dit is alreeds aangespreek, deur die loop van die dag, maar so daar is niks wat nou aandacht dringend nodig het wat die rest van Suider-Afrika aan betref, en baie interessant. Maar nie te min, ons gaan bykie later weer kyk na die paie, dank so net so voor die 5 uur nuus gaan ons weer kyk na die paie, net eers gou vinnig vir jou bykie draaitje maak by die markplek. Kom ons vat vinnig draai by die markplek en dan kom ons terug met die muziek van Neil Diamond. Bly geskakel, jy is by Huiswaarts Samedijn.
1: Weet jy wat die verskil tussen IVA en IVB strale is? IVA strale penetreer jou vel se dikste laag wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. IVB strale brand die oppervlakkige laag van jou vel wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik daagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm. Meet the X.
2: Feeling tired, sluggish, or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend, a traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend, your daily boost from the earth's best. Find out more at focuslogicsocialclub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.
3: Ek is Liesel van Brandes van Kreeusdorp en ek luister Harties FM, want

0: as jy daai ken, as jy hoor, dan weet jy, nou gaan ons daai lekker ou speletjie speel. Soos gebruiklik, die speletjie se naam is Woorddraai, vir die wat so pas ingeskakel het en nie weet wat gaat aan nie. Of vir die eerste keer luister vanmiddag, ons gaan nou 'n musikale speletjie speel met die naam van Woorddraai. Ons gaan die ooreenstemmende woord soek, wat voorkom in die titel van die liedjie, of dalk in die kunstenaars naam van. Want het lyk my vanmiddag is die ooreenstemmende woord net in die titel van die liedjie. Dit baie pret speletjie, so as jy nou vanmiddag vir die eerste keer hier is, kom neem deel. Om maak jou merk en kom ons kyk hoe slim is jy wat het muziek aanbetref. Vooral vanmiddag die Afrikaanse muziekgenre. En vanmiddag gaan ons wegval met eniekie van Marula Boom. Daarna die klanke van Joe F. En dan in die laaste liedjie is een liedjie van Juanita Duplessis. Die woord waarin ek soek, die ooreenstemmende woord, is verskuil in die titel van die liedjie. 061-511-2602. Die persoon wat heel eerste reg is, ek speel vir jou wat jy graag hoor, jou eie kiese van muziek, net na 5 vanmiddag, dan kan ons selfs een tweede, derde en een vierde plek deelnemer natuurlijk toelaten. Die speel ek hier en speel wat jy graag hoor, net na 6 vannacht. Kom, neem deel. 061-511-2602. Kom ons laat waai met vandag se woorddraai.
1: Hallo, ek is Vita Lou. En jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

Ek het nie 'n leidraad gegee vandag nie. Miskien moet ek net 'n leidraad gee, want ek dink dit maak het onnodig moeilik vanmiddag vir jou. Maar ja, kom ek sê die volgende. As jy die liedjie ken, en jy ken die titel van die liedjie van Marula Boom, dan het jy die woord, wat ek soek. Nou, die woord in hierdie geval is in die titel van die liedjie, maar dit is 'n vinnige manier om daar te kom. Dit is my leidraad vanmiddag. Luister na die volgende sinsnede. Dit is 'n vinnige manier om daar te kom. Die volgende liedjie waar ons gaan luister is enetjie van Joe F. En daarna is dit Jonita Du Plessis.

0: is dit dan om die wenner bekend te maak. Ons het hier so, kom ons kyk, hoeveel deelnemers het ons gehad? 3? Ek wil net seker maak, dink 3 deelnemers. Ons het die eerste, tweede en die derde plek. Nou, in die eerste plek vanmiddag, kom ons kyk, wie was eerste reg gewees? Alta Clarence, langlaas van Alta gehoor. Alta, baie welkom, dankie vir die deelname. Alta Clarence in die eerste plek. En die woord is vlieg. Natuurlijk, dis wat ons baie vinnig doen. Is een vinnige manier om iewers te kom, is om te vlieg. En toe het ons gehad in die tweede plek, dit was Orna van Rensburg van Amerika. In die tweede plek, Royes van Kaapstad. In die derde plek, die woord is vlieg. Want ook daar die eerste liedje waar ons geluister het, is een mengsel van muziek, een mix, soos die Engelsman sê, of een remix, sikke. Maar Rula Boom met die vliegtuig is oor, toe Joe F met vliegmachine, en ons het geluister na Jonita de Bressie met vlieghoog. Nou maar toe, baie geluk aan die deelnemers wat allemaal die correcte inskrywing hier gegeet. Ons gaan een vinnige handelsbreek neem, en daarna gesels ons met Jaco Kalahari, Hani Kalahari, door wat als aangaan daar, hoe het sy dag so ver verloop, wat het hy als geëet vandag, en het hy al alles gekry wat hy wou gedoen het, en gedoen het, en gedoen het, en gedoen het. So, bly geskakel, net nadat ons die handelsbreek gehad het, gesels ons met Jaco Kalahari.
1: Het jy geweet die menslike brein kan tot 23 watt krag opwek? Dis genoeg om 'n gloeilamp te laat brand.
2: Liefie, waar is my kersleutel?
3: Hier, pa.
4: Skat, het jy my handsak gesien?
3: Agter die mikrogolf, ma. Wag.
4: Los die sleutel en die handsak. Julle tweetjies kort Immunedio Brain Food. Dit versterk die vloei van inligting tussen breinselle wat fokus en geheue stimuleer. Dit help selfs vir my met eksamenstress en ek fokus baie beter.
1: Immunedio Brain Food by meeste apteke, Dis-Chem en Klikswinkels landwyd. Immunedio Brain Food skakel jou brein se volle potensiaal aan.
5: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: Ja, tuurlijk, dit was dan zo pas geweest. 46 minuten na 4. En ons gaan ook gezels met Jaco Kalahari. Die man met al die grootste en wonderlijkste ervaringen en wederervaringen. Wat het met ons deel elke vrijdag met mij. En mijn luisteraars deel als ook elke maandag. Goedemiddag, Jaco.
1: Middag, hi, hoe gaan het?
0: Goed en jij, man. Lekker om van jou te horen. En jij leeft nog, mijn vriend. Dat is al wat belangrijk is.
1: Nee, ons druk deur hier van Hongerfontein af.
0: Is dit, ja, ik zie, je het al een paar kilogram verloren terwijl je daar is.
1: Ja, ik heb al zo'n 7 kilogram afgegooid. Hij het naar hem nou, hij was baie sporadisch geval, maar of drastisch geval, maar hij is nou, hij lijkt me nou een beetje gekalmeerd, maar dat is maar hoe zijn metabolisme is. Hij zal hem nou een beetje terugkomen, maar dan gaan hij nou maar weer val.
0: Dat is maar gewoonlijk wat gebeurt, ja. Jaco, hoe was jou tydjie so ver? Jy is nou een week al daar, nee?
1: Ek was gisteraand, 12 uur was ek precies 7 dae. Hierdie is my 8ste dag, hein wat ek hier is.
0: Hoe sou hierdie die belevenis dit, net in een paar woorde saam, wat voordat ons oor die detail gesels, en jy weet as jy nou met jou ervaring saamvat, in een sin?
1: Kom ons sê hoe die staf hoor. Ja. Dis nie so makkelijk soos dit lyk nie. Dis baie uitdagend om het vir jou so te stel. Die kopding is niks nie, maar die laafvlak van energie, dis die groot ding. Die honger te pla my ook nie, maar die energie wat so laag is, want daar is nie koolhydrate nie.
0: Ja, dit maak het moeilik nie, maar jy word daarom daar voorsien van vitamines en minerale, so dit help daarom om die aanvulling in plek te kry, in plek te hou.
1: Ja, ek ben gesê, only one use a mineral, vitamine en probiotikas, daai ding trek my nogal deur, ek moet jou eerlijk waar sê, dit is nou nie een boogstory nie, hulle wou gehad het, en ek is nou dood eerlijk, en ek het het nou ook gesê, ek gaan dit nie promoveer voor ek het die self ervaar nie, so ek ervaar het nou en ek moet jou sê dit ja, verseker.
0: Ek wil nou terug gaan daarna, ons het nou lang laas gesels, ek en jy het maandag laas gepraat, maar hoe die slang toegesmaak?
1: Weet jy, hy smaak nie soener, hy smaak nie soener. Nou, hy is net baie kleiner soener. Ek weet, die som totaal van die vlees het ek in, is een sekere halwe tuna blikkie se vlees.
0: So, dit is nie moeilik om...
1: Want jy moet maar soma vir hom.
0: Ja.
1: Nee, jy moet hom droog braai, jy weet, vir die parasiete en die bakterie, moet jy maar wel dan maak.
0: Ek sal een moeilik in my lyf kry as ek weet, as is lang, maar nie te min as een man honger is, eet een man om sekerlik, nee.
1: Nee, ek sê, ek eet hom, en hy was nogal lekker vet gewees.
0: Ja.
1: En hy was vir my, eerlijk met jou te wees, hy was vir my lekkerder as die meerkat.
0: Ja. En toe jy nou een bok ook gevang die week, dit is die grootvangst gewees, nee, die bok.
1: Ja, daar was nou een feestmaal vir 2 dae gewees. Ek het die bok, dit is wille bokke, boerbokke, maar die goed is so wild. Die boer laat hulle jacht, dit is op die jachtlijst hier so.
0: Ja.
1: So dit was maar gedoente om hulle te vang. Maar ja. Nou het ek kom, maar nou jy weet, ek het nou die einde van die maand, het ek een groot afsluiting, ek is baie positief, ek gaan het maak. Jy weet, en dan ek moet die pleis verskaf, so help nie, ek gee nou vir my gaste haas en pofader, ja. En meer katie, hulle, ek glo nie, hulle gaan dit eet nie. So die bok het ek nou klaar geëet, ek het nog die haarslag wat hang,
0: ja. En
1: die bladbeen wat ek afgeëet het, so ek gaan hem nog die haarslag, en die bladbeen gaan ek maar weer een soppie maak, en so morgen is het veld, ook, broer, morgen moet ek gaan vlees haal.
0: Wat, enige idee, wat is volgende op die spuiskaart, weet jy nog nie?
1: Man, ek wil bykie probeer hier by die geveerdes uitkom, en kyk of bykie kan voeltjie, al moet ek nou nes gaan oopmaak, en my voeltjie kry, en voeltjie eiers, ek wil bykie gebalanceerde proteïne aan na my, ek wil bykie na die geveerdes toe oorgaan.
0: Dit is dan een goeie idee, net om die balans om recht te kry van die lichaam, as aanvulling, so bykie proteïne, jy weet, die type van ding. Maar dit is dan vrek, dit is dan syke vrek koud ook, ek sien, jy kry maar koud, jy het nou die ochtend met ons daar op Facebook gepraat in jou bed het, lyk my, jy kry vreselik koud daar, oh ja.
1: Kyk, dit is koud, gisternacht was die koudste, kyk, gisternacht, het jy het doodstil gelê, want jy wil nie, en daar moet een gaaikie wees, waar die koude lig inkom, want dan, hy byt vir jou, so gisteravond was, jy lê op jou rug, en jy lê stil, en jy maak seker jy slaap, en jy bly ook stil.
0: Ja. Die namas, jy het al een namas gekry, jy het praat van namas, hoop ek spreek het recht uit.
1: Yes, weet jy, oh, ek is ongelukkig met dit. Ek het gister het ons gaan soek.
0: Mm.
1: Maar jy weet, jy kan ook net so ver loop en so veel loop. Ons energie is so min.
0: Yeah.
1: En soveel so dat ek tot versterkings ingeroep het. Ons was later 5.
0: Yeah.
1: Maar ons kry nog nie, my maat. Maar dit ek jou sê, op 10.000 hektaar die goed kom gelokaliseerd voor. So,
0: yeah.
1: Jy loop een krapje achter elke bos en graspol en kry die goed. Die so,
0: yeah.
1: Ek is my hart smag, my hart en my lichaam smag na Ngaba, maar ja, ek het nog nie geluk geslaan met hom.
0: Wat se ding is in Ngaba? Vertel ons 'n bietjie, laat ons luisteraars ook 'n bietjie hoor.
1: Want dis deel van die truffel familie.
0: Uh-huh.
1: Jy weet wat jy Europees het, dis deel van die truffel familie, so hy is 'n fungie soos hy het amper 'n tekstuur soos 'n mushroom,
0: yeah.
1: En hy groei onder die grond en hy kom net hierdie tyd einde April, Mei voor as ons goeie reëns gehad het.
0: Ja.
1: En dan moet jou temperatuur ook reg wees, en hy groei onder die grond, en dan wat hy doen is, soos hy groei, bars die grond.
0: Mm-hmm.
1: Hy gee so bars, en daar waar hy bars, daar grou jy, en dan obvious die koek, dis waar die Ngabas dan nou nee, dan grawe jy hulle uit.
0: Yeah.
1: Maar met die reen het ons baie terug gesit, die grond is te, jy weet, hy is te nat, hy is te swaar, die bars wat uitkom word weer toegereen. Maar dan nou het ons 3 dae gehad wat ek daarom geen reën gehad nie. Maar môre is dit groot Ngaba soek. Mm. Ek is nou op pad na die Kuruman rivier toe. Hy is op pad na Askam toe. So ek gaan nou bietjie vir die mense gaan wys hoe lyk die Kuruman rivier. In my 52 jaar het ek dit nog nie gesien nie.
0: En daar langs die rivier is 'n mens nou kan jy seker hoe visie ook probeer vang. Is dit nie deel van jou van dit wat jy gaan doen nie? Visstok saamgevat of nie?
1: Nee, my vriend, hierdie is 'n droë rivier. Ek hierdie rivier het geloop, ek weet nie hoeveel dekades laas nie. Dis 'n droë rivier.
0: Nou hier is met die water, met die reën seker so, die maak kom nie.
1: Ja, kyk dit, hy is hoër as met 74 se vloed nou gewees om van Seilsrus. So hier kom 'n gros water hier af. So dis rep en roer, die hele Appington is op pad. Askam toe, en jy sal nou sien op sosiale media,
0: yeah.
1: Hoe dit lyk soos die Kaapse waterfront, soos hierdie boere lekker kuier langs die rivier in Baljaar en Julyt.
0: Dit sal interessant wees om dop te, ek gaan dit definitief dop. Sê my, Jaco, jy doen alles hierdie vir 'n baie goeie doel. Net gou vinnig weer vir ons luisteraar saamvat, wat vanmiddag nou vir die eerste keer luister, hoekom doen jy hierdie ding? Hoekom sit jy daar tot die einde van die maand?
1: En my projek is Jaco Kalari laat oorleef, en ja. Ek het net gesê, ek sit my initiale koene, ons vorder fondse in en voedseldonasies vir minder bevoorregte, wel vir behoeftige mense,
0: ja.
1: In terme van kos, vir kindertjies en ou mense, deur hierdie winter, en ek moet vir jou sê, ek is so dankbaar, ons fonds staan na die eerste week, ek hoef niks weg te steek, ons staan al op R29,700, so ek wow. Wil hierdie geleentheid gebruik om vir elke nuwe mens baie dankie te sê. Dis onder die skenkings van voedsel.
0: Ja, fantastisch. Hoe kan ons mense een bydrae maak daar by jou, Jaco?
1: Hein, ek sit elke op my Jaco Kalari blad, en die Kalari is K-A afkappingsteken L-A-R-I, Jaco uh-huh. Kalari. Elke ochend sit ek die eerste plasing, dan sal ek sit soos môre, sal nou dag 9 wees, en dan is die rekening besonderhede is op die plasing. Ek tag julle mos nou in dit, so dit sal by julle ook verskyn op julle blad.
0: En die lekker ding is, jy is baie, baie actief op Facebook, so ek het al gesien, jy live hou, dan pop jy op daar by my, dan kan ons kyk wat jy maak, jy weet?
1: Ja, dis maar om die, ek moet dit ook duidelik stel, en dit gaan nie oor my nie, ek is maar nie die pion, ek is maar nie die karweier, die afleweringsbode, jy weet, die tussengang, dit gaan vir die project is die eerste prioriteit, en ek het gesê, ek moet dier hy sel een bykie motions gaan, om dit te ervaar.
0: Exactly. Maar Jaco, dit was te lekker om hier met jou te gesels, ons hou jou dop op sociale media, ek en jy gesels weer maandagmiddag 4:45.
1: Alright, Hein, jylle met een na-na-weekie en een mooi lopen maak.
0: Ons maak hem so, ek hoop jy kry die namas.
1: Yes, ek hoop ook so, spreek het toch oor my uit.
0: Ek doen so. Baie sterkte, Jaco, groet is daai kant hoor. Dankie, okay. Man. Bye-bye,
1: joh. Goed, Hein. Beste, mooi loop.
0: Maak so. Bye-bye. Jaco Kalari, wat ons mee gesels, daar al die padrie Kalari uit, en ons praat weer maandagmiddag met hom. om 4:45 om precies te wees. Je mag dit nie misloop nie. Jaco Kalahari wat bezig is om fondse in te samel vir minder behoeftige mense. En hier is daar die liekie wat natuurlijk op hom ook gemik is, wat ons al van tevore gespeel het, maar jy gaan hom geniet, onthou hom, hy was op een stadium op die top 20, dis Jaco Kalahari van Altesteart, wat ons dier nie stuit toe.

Vanmiddag in jou nuus, die waarnemende Wes-Kaapse premier, Ivan Meyer, het met ambtenare by die gesamentlike operasionele sentrum in George vergader, wat hom op hoogte gebring het oor die stormskade in die tuinroete en die Klein Karoo. Munisipale infrastruktuur en wonings is in die afgelope week se giere weer beskadig. Boere het ook vee verloor weens die wydverspreide oorstromings. 'N Vrou van Nysna is dood toe 'n boom op haar voertuig geval het. Onderrig by skole in George, Nysna en Oudtshoorn het weer hervat, behalwe by 29 skole wat stormverwante skade opgedoen het. Die speaker van die nasionale vergadering, Toko de Diza, het die openingsrede gelewer by die parlement se 30ste herdenking van die aanvaarding van die Suid-Afrikaanse grondwet op 8 Mei 1996. 'N grondwetlike instelling, die burgerslike samenleving, georganiseerde arbeid en belangrike maatskappye vennote het aan die virtuele geleentheid deelgeneem. De Diza het verwys na die proses 30 jaar gelede toe 490 mans en vroue van reg oor die politieke spektrum gestem het oor die aanvaarding van die grondwet. Sy sê die finansiering en eerder die finalisering van die grondwet was 'n moeisame proses. Die parlement sê intussen hy neem kennis van die konstitusionele hof se uitspraak oor die Palapala saak en respekteer dit. Volgens die parlement is dit 'n betekenisvolle uitspraak wat versigtige wetlike en prosedurele oorweging vereis. Die parlement se woordvoerder Moloto Mutapu sê die uitspraak is pas gelewer en sal nou onderwerp word aan 'n deurtastende interne evaluering om leiding te gee oor hoe om op te tree in ooreenstemming met die hof se opdrag. Die Nelson Mandela Bay Metro Raad in die Ooskaap het munisipale begraafplaase weer heropen. Die Metro Raad het vroeër die week alle begrafnisse die naweek afgestel na oorstromings wat 'n gesondheidsgevaar vir inwoners ingehou het. Die begraafplaase wat geraak sou word sluit in Forest Hill, Motherwell, North End en Bethelsdorp. Die munisipaliteit het na inspeksies besluit dat begrafnisse wel kan voortgaan. Die aanvanklike uitslae in plaaslike verkiesings in Engeland dui op groot verliese vir die twee tradisionele hoofpartye, die regerende Arbeiderspartij en die Konservatiewe Party. Die Regshervormingspartij is natuurlik die grootste wenner tot dusver. Die partij se leier Nigel Farage sê die resultate dui op 'n historiese skuif in Britse politiek. Die eerste minister Keir Starmer sê hy aanvaar verantwoordelikheid, maar hy gaan nie bedank nie. Hy sê die kiesers stuur 'n boodskap oor die pas van verandering en hoe hulle wil hê hulle lewens moet verbeter. Starmer sê hy is verkies om daardie uitdagings aan te pak en gaan nie op sy staan en toelaat dat die land in chaos verval nie. Kom ons kyk ten slotte in hierdie nuusbulletin na jou handelsnuus en geldsaake. Die randse verhandeling teenoor die dollar is tans op R16.39, die rand verhandel teenoor die Britse pond R22.32 en ook teenoor die euro op R19.29. Die prys van goud op hierdie stadium $4,722 en 95 sent per vat. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie steeds op $100.99 per vat. Is dan die einde van jou nuus om 5. Jou laaste nuusbulletin van die dag is natuurlik vanaand om 6 uur.

Ek moet vir jou sê, ek het hierdie een baie lang laas gehoor. Hierdie een het ek baie lang laas gehoor, maar was baie gewild op radio. Ek is nou nie seker wat er jaar dit was nie. Ek wil gaan Google en gaan kyk, maar Zorba's Dans van Georgios, wat ek ons nie kyk of ek my karig uitspreek, Georgios Zampetas, Zorba's Dans, dit is natuurlijk Grieks, en hier liekie wat aangevraas dier Alta Clarence van Hardebiespoor, ons wenner van vandag sy woordraai. Welgedaan Alta, baie dankie vir jou kies of muziek, langklaas hierin gehoor, vir die eerste keer op radio in een baie, baie lang tyd, weer eens Zorba's Dans. Amper kwart oor vijf, maar het is nou tyd om vinnig te kyk na jou streeks weer. Ek dink dan wat ons gaan doen is, ons gaan een handelsbreek neem, en daarna dan doen ons vandag is nuwe vrystellingsvrydag.

0: Ons kyk 'n bietjie wat die weer in die streek gaan doen hierdie naweek en hierdie weerverslag aan ons verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Kom ons begin maar hier in Hartbeespoort, Noordwes, voordat ons oorbeweeg daar na die Kaapse kant toe. Net gevindig kyk wat is ons temperature die naweek en algemene weervooruitsigte hier in hierdie betrokke area. Hartbeespoort, môre Saterdag, die 9de Mei, môre minimum van 7 en 'n maksimum van 20. Hoofsaaklik gedeeltelik bewolk. Geen reën in die vooruitsig nie, maar dan sien ek teen Sondag bietjie warmer. Sondag sommer 24, jy weet. 10 in die oggend ook bietjie warmer in die oggend vroeg. 24 deur die dag. En dis hoe die situasie hierdie naweek lyk in Noordwes. Kom ons kyk gou vinnig daar na die mense daar in Brackenfell. Brackenfell natuurlik deel van Kaapstad. Ons luisteraar van jou stasie wat van daar kom en saamkuier elke middag tussen 4 en 7. Hier is die weervooruitsigte vir die naweek. Môre Saterdag minimum 9, maksimum 19 in Brackenfell. En dan ongelukkig, wel, sien kan ek sê ongelukkig, julle ouens kry 'n koue front daar aan die Kaap. Teen Sondag beweeg daar 'n koue front in. En daardie koue front wat sal duur tot Dinsdag, 'n reën weer vir 'n volle 3 dae. Sondag 'n 9 minimum, 12 maksimum. Met reën Sondag, dis die situasie daar, dan ook reën en 'n maksimum temperatuur van 17 Maandag, Dinsdag self net 16 en dan sal dit die koue front die wijk begin neem. So dis wat voor lê vir Brackenfell en Kaapstad vir die naweek. Hier dan gou vinnig loer daar na Riebeek West se kant toe, ek dink dit behoort anders te lyk daar nie. Dis mos maar deel van die Weskaap, Riebeek West, die luisteraars van Riebeek Vallei Radio. Sondag daar, kom ons vat eers môre Saterdag 8 minimum, 19 maksimum bewolk in Riebeek West. Sondag 'n lekker reënerige dag, baie koud, selfs net 8 in die oggend 11 maksimum deur die dag. Heel wat reën wat ook verwag word vir Maandag 12 maksimum 16. So ja, die koue front wil dan ook daar sy opwagting teen Sondag sal maak. Baie koue temperature in die Weskaap. Dit is dan al wat ons streeks weer aan betref. Nou gaan ons net gou vinnig 'n handelsbreek neem en dan kom ons terug met nuwe vrystellings Vrydag.
1: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunedew doen. Jy hoef net 1 botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunsisteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net 1 botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
3: The seasons are changing, and at the Hatfield Motor Group, it's officially hunting season for the best deals on new and used vehicles. Hear that? That's the call of the perfect family SUV. Big, strong, and ready to handle every school run and holiday road trip. Need speed? Our sports cars are sleek, powerful, and built to move. And for the adventure lovers, the Lion's Roar means rugged buckies and off-road SUVs ready to rule any terrain. Track down your next vehicle today at hatfieldmotorgroup.co.za, where the hunt for the perfect drive ends. Rated number 1 in service.
4: In South Africa, water is more than something we drink. It's the flavor of our food, the comfort in our routines, the heartbeat of our homes. At BWT, we believe every home deserves water that's clean, safe, and pure. For 30 years, we've been refining the technology of better water. One tap, one dispenser, one purifier at a time. Whether you're a family starting your morning together, a coffee shop perfecting every cup, an office keeping teams refreshed and focused, or a restaurant serving excellence, we have the water solution that elevates it all. With stores across South Africa, from Gauteng to Cape Town, our teams are ready to help you find the perfect water solution for your home or business. BWT. Change the world, sip by sip. Visit your nearest store or explore our world at bwtshop.co.za.
5: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

Baskenland 1. Baskenland 1 Kraakvaars. Net hier op Hardies FM.

Liewe Jesus, dankie vir die genade, vir die maal op aarde. Vir al die goed wat ek hier raak sien nie, vir al die goed wat ek nie verdien nie. Beide altyd die maal wat ergens vir my bid.

0: En nou, hoekom braai jy so klein stukkie vleis?
1: Nee, ou maat. Die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
0: Ai, Paul. Jy wil nie luister nie, koop Immunedew. Die natuurlike multivitamien en mineraal, wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
1: O ja, wel. Dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
0: Immunedew, die een met die persprop. Beskikbaar by meeste apteke.
2: Van winkelsentrums en hospitale tot jou huis, as spesialiste AirClimber bring koel gemaak en betroubare lugversorging waar jy dit die nodigste het. Met 30 jaar in die bedryf en 'n span wat gesamentlik meer as 100 jaar se ondervinding het, is AirClimber jou betroubare spesialiste vir installasie, diens en herstelwerk. Hulle staan uit vir onverbeterlike aandag aan detail en estetiese mooi installasies wat perfek in jou ruimte inpas. Bly koel, bly gemaklik. AirClimber. Besoek www.airclimber.co.za. AirClimber is perfectie in elke asem.

kiesfm.com. Pas geland en kraakvars net hier op Hardies FM.

0: Nice FM, Nice.
1: Dit is Op die Kop 6:00, dis hartlike goeie naam. Dis tyd vir jou Nice op Nice FM, jou stasie en Riebeeck Valley Radio.

Vanaand in jou nuus, die politieke ontleder Lukona Mguni sê die kantoor van die openbare beskermer, die Reservebank, die nasionale vervolgingsgesag en die Suid-Afrikaanse inkomstediens bevind hulle allemaal nou in 'n situasie dat hulle daarvan beskuldig kan word dat hulle verantwoordelikhede in die Palapala-sage versaak het. Al vier instellings het die kwestie ondersoek en bevind dat die president nie oortree het nie. Die Konstitusionele Hof het vroeger vandag beslis dat die parlement ongrondwettelik en onregmatig opgetree het in die verwerping van 'n onafhanklike verslag. Volgens die verslag is daar 'n prima facie saak teen president Cyril Ramaphosa. In nog 'n verwikkeling sê die DA hy gaan 'n parlementêre vraag indien oor of openbare fondse gebruik is vir president Ramaphosa as 'n besoek aan die Zimbabwese president Emmerson Mangwana. Verlede naweek, volgens berigte was die Zimbabwese sakeman Wignell Sivayo wat ondersoek word vir beweerde geldwasery ook teenwoordig. Die presidentiële woordvoerder Vincent Magwenya het aan die media in die parlement gesê Ramaphosa was nie daarvan bewus dat ander gaste na Mnangagwa se private plaas genooi is nie. Die DA se woordvoerder oor internasionale betrekkinge Ryan Smith sê die presidentie moet aan Suid-Afrikaners rekenskap gee oor die doel en die koste van die besoek. Die Ekurhuleni Metro Raad in Gauteng sê hy sal verslae oor 'n interne ondersoek na die geskorste hoof van regsdienste en menslike hulpbronne, advokaat Kemi Behari, binne 60 dae finaliseer. Behari is laat verlede jaar geskors na beweringe dat hy die geskorste adjankhoof van die Ekurhuleni Metropolisie Julius Makwanasi beskerm het. Die kwessie is op 'n sitting van die Metro Raad in Germiston bespreek. Raadslede het ook verskil oor die advertering van die pos van die hoof van die metropolisie. Sommige raadslede sê die pos is nie vakant nie, terwyl ander glo dat sterk leierskap in die metropolisie benodig word. Ekurhuleni se burgemeester Nkosi Diphele Kakaza sê die metro is daartoe verbid om die kwessie oor die pos af te handel. Volgens die burgemeester is die kwessie al vir bykans 2 jaar uitstaande. Die waarnemende Weskaapse premier Ivan Meyer het met ambtenare by die gesamentlike operationele sentrum in George vergader, wat hom op hoogte gebring het oor die stormskade in die tuinroete en die Klein Karoo. Munisipale infrastruktuur en wonings is in die afgelope week se giere weer beskadig. Boere het ook vee verloor weens die wydverspreide oorstromings. 'n Vrou van Nysna is dood toe 'n boom op haar voertuig geval het. Onderrig by skole in George, Nysna en Oudtshoorn het weer hervat, behalwe by 29 skole wat stormverwante skade opgedoen het. Die Weskaapse polisie het 34 verdagtes by Vygieskraal in Athlone op die Kaapse vlakte in hegtenis geneem. 'N Polisiewoordvoerder Ndake Gwala sê die verdagtes word van moord, die onwettige besit van vuurwapens en dwelms, asook oortredings van immigrasiewetgewing verdink. Volgens Gwala sal hulle binnenkort in die Athlone Landershof verskyn. Die VN se voedsel- en landbouorganisasie sê internasionale voedselpryse het in april vir 'n derde agtereenvolgende maand gestyg, weens hoër natuurlik energiepryse en ontwrigtings wat verband hou met die Iran-oorlog. Die VN-organisasie se voedselprysindeks moet 'n mandjie of meet 'n mandjie van wyd verhandelde kosprodukte. Die indeks het in april op 'n maand op maandgrondslag met 1,6% gestyg. Groente- oliepryse het in die tydperk met 5,9% geklim tot die hoogste vlakke sedert Julie 2022. Ons kyk ten slotte in hierdie nuusbulletin na jou handelsnuus en geldsaake. Dit is jou laaste finansiële verslag van die dag. Die randse verhandeling teenoor die dollar is tans op R16,40. Die rand verhandel teenoor die Britse pond R22,35. En die euro op hierdie stadium R19,31. Die prys van goud is $4,716 en dan die prys vir 'n vat Brent 3 olie is $101.42 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 6 hier op jou gunsteling radio. Jou volgende nuusbulletin op Hartie FM sal wees maandagoggend om 7:00.

Nice FM, Nice. Al gehoor van die nuwe sake hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolutionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: East Rand, exclusive to Hatfield Motor Group, rated number one in service.
1: Raai, raai, Ripa. Wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.

radiostasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpy Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Tyd vir jou versoekprogram, net hier op jou stasie.
2: Nou, goeie naand, en daar spring ek weg. Is jy nou wakker? Ek hoop jy is nou reg vir die aand. Nou gaat ons dans tot die oggendure. Nee man, dis versoektyd en Johan Brand hier agter die mikrofoon. Lekker om weer hier saam met julle te kuier. Dankie dat ek verlede week so klein bietjie af kon hê. En ek moet dankie sê vir Debbie en vir Rooyes wat ingestaan het. Ek weet nie wie van hulle die hardste gewerk het nie. Ek het nou nie gekykie. Ek het lekker gekuier saam met die ou mense. Althans, ja, ek was daar by die ou mense. Dis die amper 63-jariges. Ons is nou 45 jaar in die skool uit, so ons is op bietjie reunie gehou en wat 'n voorreg om ek saam met hulle te kon kuier. Ek sien julle stuur vir my liedjies deur, so ophou praat, ons gaan dit nou doen en ons begin met ons klingel, die yum yum liedjie, die peanut butter liedjie net vir Jacoba Etchell en dan Every Face Tells a Story sê Johan Bronkhorst en Lost in France van Bonnie Tyler gaan nou kom. Een sexy meisie van DJ Ossewa. Lekker luister.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: By Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Signs voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollow Straat, Stikland.
2: Contra Signs, sedert 1967.

Is dit lekker hier op jou stasie, se versoektyd. En ek hoop julle kuier lekker saam en dit lyk my dit gaan goed. En baie dankie aan almal wat ingeskakel het. Dis koud in Pretoria, Philip, ja, dit is nou reg deur die land koud, lyk dit vir my. Ek het hier in die week gesien hoe lyk dit daar by wat is daai dorpie Richmond en daar pad Koelsberg toe. Die wêreld is wit van die kapok. Hulle sê daar is kapok in Sutherland, soos die ouens sê. En dit is net koud. En ons is dankbaar. Kom ons speel vir julle warm musiek. Hierdie is nou nie 'n warm topic nie, maar Elvis Blues, die Kalahari Reën, DJ Ossawa, dat gaan julle warm kry, sexy meisie. The Bellamy Brothers met If I Said You Had a Beautiful Body, Would You Hold It Against Me? En dan Don Williams met Some Broken Hearts Never Mend. En ook Adam Tas, Apple, Chris Chameleon, Kevin Lyon, Juan Boucher en Gapi met die gelofte. Lekker om na te luister. Net vir jou, hier op jou stage. Jy, kijk hoe laag hierdie manne in hierdie een. Kom ons dans in hierdie een.

0: Rivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se lied op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.

Ja, turn it loud. Blame the DJ. En dis versoektyd hier op jou stasie. Ek speel hierdie liedjie nou vir my vriend Christian Barkhuizen. Christian, ek hoop dis die regte een. Gypsy Girl van Ashton Wheeler. Worsie Visser. Ach nee man, Worsie Visser met lekker ou Jan. Mandosa met Nkalakata. En Bellamy Brothers, The Crossfire. En ook Baltimora met van Tarzan Boy. Lekker luister. Ek hou, kan werk, nee?

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ACV150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: 24/7 music for your soul.
5: Ja, dis jou stasie en ek sien hier 'n naam uit wat ek lanklaas gesien het, Amanda Steenberg wat luister uit Witrivier in die Mpumalanga. Shout out to jy aan jou Amanda, lekker om met jou te kan gesels, al is dit op WhatsApp. En dan ook vir my dogter, ja, my radio dogter, my radio kinders en daar uit Dubai, lekker om vir julle hier te hê. En ons gaan vir julle nou speel Appel spesiaal vir jou en jou hele familie. Ons dink aan julle, wees veilig daar in Dubai en julle is na in ons harte. Mandosa sing Kalakata, ek speel ek dit speciaal vir Philip, en dan Bellamy Brothers, The Crossfire, en ook Baltimore, Thousand Mooi, dis wat op die speellys is. Geniet het en lekker keier, en dit is lekker om saam met julle te wees. Hier kom hy, die Kalahari is stil, oor hom, hy roep my, hy roep my.
6: Een wijse ou jagter het my een hand in die noorde van die Kalahari gesê, Afrika het ons die nodigie, ons het vir Afrika nodig. In my avonture met my musiek, van die noorde tot die suide, het ek baie wyshede bekom, deur om net te luister. Jy sien Afrika het 'n stem wat saggies fluister, jy moet net mooi luister. Jy hoor haar in die geritsel van die wind, deur 'n ou kameeldoring se takke, in die kletter van 'n helder bosveld vuur, wat se vonke een word met die sterre, in die kletsende geraas van sonbesies, in die bosveld middag verkeer. Sy lag saam as families onder 'n boom saam met haar piknikhou. Ek hoor haar as 'n genadeboer sy knie buig om vir die Here dankie te sê vir reën of net vir nog 'n dag. Sy huil s'nachts saam met die jakkels as die son sak, want sy, soos ek, dink baie het vanaf vergeet. En daar is meer in hierdie land as die gejaag na die volgende fortuin, die onophoudelike kompetisie met die samelewing en jou medemens. Daar is 'n avontuur om elke hoek en draai, op die val van elke horizon, 'n nuwe hoofstuk, uniek vir jou uitgelê. Hoor, roep sy.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpy Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Tyd vir jou versoekprogram, net hier op jou stasie.

0: Kom besoek Wimpy Sonhek Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhek Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jouwstasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op jouwstasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.jouwstasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jouwstasie hulp.
2: Twenty-four-seven
1: music for your soul. Jou Stasie.
3: Ja, dis Jou Stasie waar jy saak maak. Ek het 'n paar goed om vir julle te lees. En een hiervan is 'n hamper van, daar's 'n kompetisie vir 'n hamper van Jimmy's, a voice note. Jy maak 'n voice note en jy wen 'n Jimmy's hamper. Jy kan stuur 'n 15 sekondes klip na 066-594-4248 en dan kan jy een van die lekker hampers wen. En dit is heerlik om hierdie goed te kan aankondig. Hone Grinder by Jacaranda Hardeware kan jy 'n skuurder wen. Ek dink nie ons kan dit nou 'n skuurder noem nie. Ja, daar's 'n grinder te wen. Buy for R1,000 or more to enter the competition at Jacaranda Hardeware. And stand a chance to win a high-performance Milwaukee angle grinder valued at over R4,350. We are running an exclusive competition this month, whether you're a pro or a DIY enthusiast. And dan moet julle ook onthou, Sondag, you can fill up with diesel at Q4 Stikland in 11 La Belle Road, Stikland Industria. And there's okay Express Capitec ATM and an airtime available, 50 cents per liter on diesel. Of you can 50% per liter spaar op diesel Sondag by Q4 Stikland. En dit is dan die story, en hier wil ek 'n ding sê, ons luister terwyl die kinders daar is, shout out aan klein JR op pad na die hospitaal. Ek hoop dat hy gou gesond sal word. Oupa, dink aan jou en Clive Bruce, 7 dae sonskyn, Baltimore van Tarzan Boy wat gaan speel en Johan Belcher en Neil Sommers in die Bosveld gaan hom terugskryf dit voor voor Tarzan Boy is Baltimore van Baltimore se Tarzan Boy. Ek speel dit vir Amanda Steenberg, hulle daar in Witrivier in die makro, hulle is besig om kos te maak en die hele makro staf is besig na ons te luister. Great shout out vir makro. Witrivier. Hier kom hy, 7 dae sonskyn, spesiaal vir Queenie.

Ja, waar is dit lekker, hier is dit lekker, hier gaat het rof en woes. Lewendige radio op sy beste, dankie vir die, dank sê die kinders alweer daar in Dubai, maar dit is ons gewoond aan. En Junior is in die hospitaal, hy het skouerbeen gebreek en ook vier plekke op sy arm, soos ek het hier reg het, as Tando my, soos Tando my verduidelik het. So ek speel, ek dink aan julle en sterkte daar, ek gaan nou 'n liedjie spesiaal speel vir 'n ander vriend van my, Willem Stander uit Mamesbury, hou Johanne van my lyf af. Hy het 'n rede, hoekom hy dit sê, sy vrou druk haar koue hande teen sy rug. En dan Red Light Spells Dangers van Billy Ocean en ook Justin, Your Man en Johanita Du Plessis om jou pinkie lekker luister.

0: my cane, na krom my oom met a high five.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1. Nommer 1.
4: Jy luister na Versoektyd op jou stasie.
5: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doen gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981

Ja, dis welkom, maar ook kubai, want dis afskoptyd, afslaptyd, afstaptyd, huis toe gaan tyd hier by my, by hier in die atelier. Dankie aan die kinders, dankie dat ek weer iets saam met julle kon deel, soos gewoonlik. Realiteitsradio op sy beste, klein JR is in die hospitaal, hy is in goeie hande, en goeie span wat is vir baie lekker lied kon speel, een klein klippie, dis een van die liedjies wat vir hulle geweldig baie beteken. Willem Stander het gevra vir op die vlerke van 'n spierwit duif, ek gaan dit vir hom speel, om jou pinkie, en hooplik gaan ek nog by touch kom, voordat die aand klaar maak. Geniet die muziek saam met ons, dankie vir ons luisteraars oor die internet. Freddy, jy en Donald daar in Austria, dit is absoluut great om julle kontakte gemaak het. Mooi loop daar waar julle is, daar waar jy is, wat ek nou nie vanavond weet van hier op die internet nie, en oor ons app nie, mag het met jou goed gaan, en ons sien mekaar sonoggend 8:00 vir my program Oggendkruis, so die Here wil. So, julle is welkom, sien julle daar, en kom ons speel uit met hierdie paar pragtige liedere.

0: Kom maak 'n draai by Cafe Limeur of die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoekspyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Cafe Limeur of skakel 068-252-6812. Cafe Limeur op die R44 Klapmuts.
1: Wil jy adverteer op radio? Met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerk.

0: jy moeg om jaar na jaar vast te pik in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
2: Download our app in Google Play Store and be part of the Yo Starcy family.

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaaikie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeneentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuister. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingmasjiene, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
0: Jou taal,
2: jou taal,
0: jou musiek,
2: jou musiek,
0: jou stasie.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Value Break and Clash. Your Break and Clash people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse Soos is die mees veelzijdigste soos by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

0: Expression. Hierdie is jou stasie.
1: En jou

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar streef ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sagpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paarlhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemberowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonwaarstaanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bedchalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100 014-718-7100.

0: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee Jan, al weer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

Starseed.net.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas.
2: Messie, soos jy daarvan hou.

0: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan soek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydra, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Value Break and Clash. Your Break and Clash people. Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Belwel of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash. Dis jou antwoord.

0: graag betrokke by ons hulpprojekte. Gaan soek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat sleet op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internet probleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: www.joustasie.net, jou stasie waar jy sy.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Jou stasie.
2: Ladies and gentlemen.
1: Jou stasie.
2: Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
1: Jou stasie.
4: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Stars.
1: Jou stasie.
2: Sagter daar lê gedoef, doef, doef, doef.
3: Vari, vari, doef, doef, binne in my hoof, doef, gee my bikkie.
4: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Om makendraai by Café Limeur of die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleerstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
1: Jou Stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jou Stasie, waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd. Tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: sagter, daar lê gedief, dief, dief, dief.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Jou stasie.
2: Ladies and gentlemen.
1: Jou stasie.
2: Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
1: Jou stasie.
4: Musiek, soos jy daarvan hou.

Jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans naar die stof so staan.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie.

0: Yellowstone.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.
0: Yellowstone.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

0: radiostasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
1: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappy. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internet probleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
2: Daar's baie visse in die see. Ek weet ek wil myself

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlangstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0802.